0: Ascendentino Armora.
1: Radijas Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, kalendorių tikrinote? Pirmoji birželio diena. Prasideda kalendorinė vasara ir ne tik kalendorinė, ir klimatu, galima pasakyti, vasara taip pat atėjo. Aš atsimenu, sulig kovo pirmąją pavasario pradžia ėmė staigiai tirpti sniegas, saulutė rodytis ir geri orai Lietuvoje vyravo. Tai ir su kalendorinės vasaros pradžia puikus tiesiog oras. Saulė, na, yra tų debesų, bet gražus ir tie debesis vasara, mėly bičiuliai. Labas rytas visiems sutikusiems vasarą kartu su Radio Kelyje. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika tokia pat puikiai ir pakili kaip mano. Na, o visas keturias šios laidos valandas, žinoma, įdėsime su puikia muzika, taip pat gera nuotaika ir eismo situacijos apžvalga. Na, vasara turėtų turbūt šiek tiek ramumo įnešti į Kauno gatves, visgi moksleivai baigia savo mokslo metus. Egzaminai šiandien, antroji lietuvių kalbos egzamino dalis, stiprybės visiems laikantiems abiturientams. Buvau ir aš kažkada jūsų pozicijoje, puikiai žinau, ką tai reiškia, bet nieko. Viskas bus tvarkoje, žinokit, nestresuokit, nes stresas irgi padaro savo ir pamiršti kartais svarbius dalykus. Tai pasistenkit nusiraminti ir pavalgyti čempioniškus pusryčius ir viskas bus tvarkoje. Taip pat linkiu visiems kelyje radio klausytojams puikių kelionių, kad ir kur čia metu beidėtumėte, turime šiek tiek spūsčių judant Islandijos plentu. Link Vilniaus nuo depo parduotuvės Raudomiro plentas apkrautas stipriai. Šį rytą nežinau kodėl, kur visi galbūt jau link atostogų juda iš Kauno link vakarinio aplinkelio, tai tikėkime, kad čia laikina, bet tikrai, tikrai daug automobilių. Taip anksti pusę septynių labai daug automobilių buvo Raudomiro plentu judant link vakarinio aplinkelio. Kokia dabar situacija, mano žiniomis, spūstis driekiasi toliau jau nuo Raudomiro plento. Taip pat, na, nuo pačio Raudomiro, tą turėjau omenyje, judant Vijūkų, nuo Vijūkų, nuo Giraitės, nuo Užliedžių link autostrados už truktuko principo, žinoma, taip pat dėl uždaryto Šilainių plento fiksuojame daugiau spūsčių Mosėdžio gatvėje, 9 Forto gatvėje, link Baltų prospekto judant Marijampolės plentas, judant nuo Garliavos nuo Rokų plento spūstis, taip pat ir Garšvės gatvėje, link Rokelių gatvės teks pastoviniuoti. Tokia ta realybė ne pirmąją dieną jau čia tos spūstys, metas žvilgtelėti į kalendorių. Pirmoji birželio diena, vardo diena šiandien mini Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Sveikinimai vardo dienos proga, na, o ši valanda jums atneš puikia muzika, jį grįžta į radio eterį, taip pat girdėsite orų prognozę. Kiek vėliau pasidalinsiu su jumis žinoma ir kelyje radaro rubrika, čia reikės ir jūsų įsitraukimo ir lauksiu jūsų skambučių jau tiesioginio eterio linijos numeriu. Tiesioginio eterio liniją jungsime ir valandos pabaigoje muzikinės klausytojų dvikovos metu. Tai kągi, turim planą, judam toliau su puikia muzika, gražaus visiems pirmadienio ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

spūstys ir toliau neapleidžia raudonvario plento link centro judant. Teks apsišarvuoti kantrybę, rimtas spūstys jau nuo tilto per Nevėžį, taip pat judant ir vakarinio aplinkelių link Vilniaus. Turime spūsčių Žemaičių plento link Islandijos plento judant 9 Forto gatve link Baltų prospekto, Marijampolės plento link Petrašiūnų, taip pat ir nuo Petrašiūnų atvykstant jau fiksuojama virtinė automobilių, taip pat Europos prospekto link stoties. Na dabar metas orų prognozijai, pasidalinsiu vasarišką orų prognozę. Tikrai, naujienos neblogos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį, kai kur trumpai palis, sinoptikų teigimu, vėjas naktį iki 9 dieną iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: taip. Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Parduodė automobilį?
6: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28534. ZOAUTO.
7: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės, vejai ir gėlynui.
8: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
9: Radio stotis.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Pirmąjį kartą šią vasarą Kelyje radaro rubrika, iš tikrųjų bus antroji Kelyje radaro rubrika šiandien dar ir piko valandos metu, bet pradedam radaro rubriką dabar būtent šiuo metu, tai laukiu jūsų skambučio numeriu 03742202. Rimsta ta situacija Kaune, ar dar teks šiek tiek pastojuoti? Mano žiniomis, arterinės miesto gatvės juda gana neblogai, na, lyg telekomo sankryžos gali tekti pastojuoti. Primenam, kad dar nėra iš tikrųjų stacionaraus greičio matuoklio Nuokalnės gatvėje. Kažkas nutiko su juo, negero. Gal iš kitos pusės ir gerai, ar ne mums vairuotojams, bet pačiam matuokliui tai kažkas negerai buvo ir jį pašalino kol kas iš tos jo gyvenamosios vietos, matyt, remontuojamas jisai, aš manau, kad tikrai sugrįš ir galbūt tolerancija bus dar sumažinta to matuoklio, tai laukiam žinių, jeigu atsiras ten tas stacionarus matuoklis, informuokite mane, mėly bičiuliai, taip pat sulaukiu visų pranešimų apie spūstis Neries krantinę leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno, čia link Varnių tilto judant, taip Islandijos plentu, na, spūstis driekiasi vakarinio aplinkeliu jau nuo Devo parduotuvės link Vilniaus važiuojant, čia pirmadienis ištiko šį kelią, kaip visada, taip pat ir Raudonvario plentu judant į centrą, nemažai spūščių nuo pat tilto per Nevėžį, Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto, važiuojant Veiverių gatvę nuo kalno leidžiantis, Darius ir Grėno gatvė link Veiverių gatvės, Europos prospektu, link stoties, Pabrėžos gatvė nuo Botanikos sodo, nuo pat žiedo automobiliai stoviniuoja, Marijampolės plentu judant link Rokelių sankryžos didelės spūstis, nuo Rokų plento atvažiuojant, automobiliai stoviniuoja jau nuo Vieduko virš geležinkelio bėgių, taip pat Garšijos gatvė link Rokelių gatvės judant Masilio gatvė link Šilo žiedo, žinoma, taip pat Baršausko gatvė link Šeštojo forto žiedo, Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, Savanorių prospektu link Muravos sankryžos, pušių fiksuojame ir Pramonės prospektu judant link Pramonės žiedo, bazių žiedo, dar kitaip galima pasakyti. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, šiai minutei tyliai kelyje radaro numeris, tai telefonas, grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jūsų laukia muzikinė klausytojų dvikova, reikės jūsų įsitraukimo, dabar Remis Retro, Giovanni, karališka erdvė, šlėto leidžiasi saulė.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos,

0: automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika – paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėlėms. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Vekova. Man labai patinka, kai net kūriniai nepristatyti, o jau skamba studijos telefonas. Tai vasariškai šiandien lietuviškų dainų porą jums turiu paruošęs. Pirmasis pasiūlymas – Biplan, o mes prie jūros.
1: Jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros.
0: Šiai dainai dvikova stoja Edgaras Lubys kartu su Vilux ten vasarą. Reikia kažko lengvo šio pirmadienio rytoj, kad gerai įsivažiuotumėme, tad lauk jūsų skambučių, jūsų balsų.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, pabandom atsiliepti, labas rytas.
3: Labas rytas, su birželio pirmąją.
0: Su birželio pirmąją ir jūs, kas mums skambina?
3: Petras.
0: Petrai, smagu jūs girdėti, sveikinu sulaukus vasaros.
3: Dėkui jūs taip pat.
0: Ir už kurią?
3: Ir aš esu Biplan fanas, tai balsuoju už pirmą.
0: Už pirmąją dainą, ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
3: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Petras atiduoda savo balsą Biplanams. Suprantamas pasirinkimas, abi dainos iš tikrųjų gražios ir vertos radio eterio, bet reikia išrinkti vieną. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Gintautas.
0: Gintautai, sveikinu ir jūs sulaukus vasaros.
4: Ačiū ir jūs taip pat, ir visus vairuotojus.
0: Ir visus vairuotojus. Gerai, Gintautai, už kurią dainą balsuojate?
4: Biplanai.
0: Biplanai. Ačiū jums, Gintautai, už balsą gražaus ryto.
4: Ačiū.
0: Iki tariame Gintautui, iki visiems ir radio klausytojams, iki 8 valandos žinių palydės mus žinoma Biplanai. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvoje pirmadienį lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininke Inga Ruginienė. Anot Igno Dobrovolsko premjerės patarėjo, kuris ENS apie tai informavo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione pirmadienį prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-okų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų egzaminą išplėstiniu A kursu laikyti planuoja 17900, bendruoju B kursu 9300 abiturientų. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Nuo pirmadienio prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. O migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: You know that I be sexy.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, noriu patikoti, kad esate kartu ir informuojate mane apie eismo situaciją Kaune, sulaukiu vieno pranešimo iš vakarinio aplinkelio, čia iš tikrųjų spūstis ir į Raudonvario plentą, atvykstant nuo akademijos, pravažiavus tą spūstį, jau tik užkilus į kalną, link Šilainių judant, link Islandijos plento, lauks jūsų spūstys, na, atrodo, kad avarijų kažkokių Islandijos plente nefiksuojame, tai turbūt kelio darbai ar ne susiaurinta, galbūt kur nors daugiau automobilių, tiesiog pirmadienis neapleidžia Kauno spūstys, iš tikrųjų kad vakariniame aplinkelyje teks pastoviniuoti. Verta būtų paminėti ir Varnių gatvę nuo iki parduotuvės šia link Minikonių kalno, judant Utenos gatvę link Saunorių prospekto, taip pat Birželio 23-osios gatvę link Saunorių prospekto spūstys ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, Savonorių prospektu link Muravos sankryžos, Maršausko gatvę link 6-ojo forto žiedo, spūšių turime ir Marijampolės plente link Petrašiūnų judant ir nuo Petrašiūnų Garšvės Rokelių gatvėje spūstį sulaukime pranešimo, kad Plytinės gatvėje spūstį šito vadinamojų Rokų kalnų leidžiantis teks pastoviniuoti, taip pat ir Kariūnų plentu link Vaidoto gatvės važiuojant. Na, iki rudens čia bus reikalų, kol nebus sutvarkyta didžioji gatvė. Tikrai, didžioji gatvė ir didelės spūstys, tai viskas čia labai gerai sutampa. Europos prospektu judant link Stoties, žinoma, turime čia spūščių šį pirmadienio rytą ir Dariaus ir Girėno gatvėje link Veiverių gatvės judant. Trumpa reklamė per trūkėlę, po jos grįžtų su muzika. Taip pat orų prognoze. Šią valandą išgirsite 90 sekundžių sporto rubriką. Reikia pasveikinti Kauno Žalgirį, reikia pasveikinti visus PSG fanus. Su puikiu finalu, kaip neutraliam žiūrovui buvo kažkas tokio. Aišku, žaidė tik viena komanda, bet buvo įdomu, na, kada pralauš Arsenalą. Paryžius nepavyko visiškai pralaužti, ten iki baudinių serijos nusitėsė, tai puikus tiesiog šeštadienio desertas buvo, apie tai taip pat pakalbėsime. Žinoma, jūsų laukia taip pat ir savaitės naujieną kelyje valandos pabaigoje, tad likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Linkiu, kad jums taip nenutiktų, kaip čia Rianos dainoje Shut Up and Drive pabaigoje girdėjome tokį garso takelį, kuris labai labai primena automobilio avarijos garsą turbūt, ar ne? O šiuo metu 8.23 minutės metas orų prognozijai šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus galima ir per kūnyje, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, dieną iki 11 metrų per sekundę. Na, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, saulėta, likite kartu.

0: Реклама. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Šeštadienį galėjome stebėti tikrą futbolo desertą. Šeštadienio vakarą Budapešte surengtame UEFA Čempionų lygos finale baigėsi klubinio futbolo sezonas. Rungtynėse tarp Londono Arsenal ir Paryžiaus Saint-Germain žiūrovai galėjo pasimėgauti pilnu futbolo spektakliu. Dvikovoje prireikė baudinių serijos, kurioje pranašesni buvo PSG, pasinaudoję varžovų nepataikytais smūgiais ir laimėję dvikovą 2-1. Taip antrus metus iš eilės laimėdami Čempionų lygą. Pasaulio ledo ritulio čempionato finale triumfavo ir aukso medalius iškovojo Suomijos rinktinė. Nerezultatyvėje ir įtemptoje kovoje Suomijai po pratesimo 1-0 palaužė Šveicarijos ledo ritulininkus, o lemiamą įvartį pelnė Konsta Helenusas. Sekmadienį Kauno Dariaus ir Grėno stadione vykusioje Žalgirio akistatoje triumfavo svečiai iš Vilniaus. Vos 7-oje turnyrinės lentelės vietoje prieš šį susitikimą buvę vilniečiai 1-0 nugalėjo Kauno Žalgirį ir nutraukė 3 iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją. O Kauno Žalgiris nesusidūrė su problemomis Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalyje, ir tiesiausių kelių žengė į didįjį finalą. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, o pusfinalio seriją žalgiriečiai laimėjo sausu rezultatu 3-0. Kauno Žalgiris LKL finale susitiks su Neptūno ir Utenos Juventus poros nugalėtojų, kuris gali paaiškėti jau šiandien, mačo metu Klaipėdoje. Tad plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Na, aš turiu jums naujienų ne tik apie spūstis vakarinėme aplinkelyje, čia judant žinoma link Islandijos plento. Pirmadienis, nesvarbu, kad vasara, spūščių daug fiksuojame iš tikrųjų šiame kelyje. Kažkaip tikėjaus, kad nurims šitą situaciją su lik vasaros pradžia, bet turim, ką turim, taip pat turiu neblagų naujienų iš Kauno miesto savivaldybės apie rūšiavimą ir atliekas, kurias, žinoma, kuriamis reikia pasirūpinti.
1: Reklama.
0: Vertinga žinoti, kad net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, tačiau, mėly bičiuliai, praktika rodo ką kita, kaip ir kitose, žinoma, Lietuvos regionuose čia nesame išskirtiniai, ko ne kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą, vadinamąją konteinerio kratą. Tuo tikslu, aukštosiose Šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje, ties 21 namu bus ištraukti trauktas perrušiuotas konteinerio turinys. Štai taip. Žinokit, neužtenka tik rušiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į rušiavimo kokybę. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rušiuojamos atliekos tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Na, būtina iš tikrųjų rušiuoti. Buityje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų, patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir žinoma tuo pačiu aplinkos tarša. Be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Sužinokite, kaip tinkamai rūšiuoti ir žinoma įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos, čia gali padėti ir kaunošvara.lt, galite apsilankyti žaliojo taško internetinėje svetainėje ir rasti daugiau informacijos ir šiaip ant pačių konteinerių būna priklijuota naudinga informacija, ką galima į tą konteinerį mesti ir ko būtent negalima. Na, dabar vasaros metas, pavasaris ar ne, jau į pabaigą darbai visokie prie ūkio ir panašiai, galbūt remontai atliekami lieka statybinių atliekų, tai čia gali padėti jums stambia gabaričių ir pavojingų ir žaliųjų ir statybinių atliekų aikštelės, tai jas, na, negalima tų atliekų bet kur palikti, jokių būdų ten į prie Lampėdžių ar į Kleboniškio mišką neveškite, gali labai brangiai tai kainuoti ir taip nemoralu daryti, tai gyventojai šias atliekas nemokamai gali nuvežti į Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Kauno RATC atliekų surinkimo aikšteles, tinkamai išrūšiuotos pavojingosios atliekos, gali taip pat būti perdirbamos ar panaudojamos energijai gauti, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir taupant gamtos išteklius. Na, o dabar, kaip minėjau, kur nereikėtų vežti atliekų, tai jei atliekos paliekamos netam skirtose vietose ar nerušiojamos, gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinius pažeidimus nuo 140 ir iki 600 eurų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnių.

primename, kad į rūšiavimo konteinerius metamos tik pakuotės, į popieriaus, kartono, plastiko, metalo, stiklo konteinerius reikia mesti tik pakuočių atliekas, į popieriaus konteinerių dar galima mesti ir makulatūrą, o stiklo pakuotė yra tik stikliniai buteliai, stiklainiai ir jų duženos. Nes stiklo pakuotė yra veidrodžiai, lemputės, langų stiklai, krištolas, porcelianas, keramika, lėkštės, puodeliai, ąsočiai, taurės ir kita, pavyzdžiui, plastikinių šukų negalima mesti į plastiko konteinerį. Va tokia yra, na, galima sakyti, skirsimas su šiukšlių, tad reikia gerai žinoti, ką darai. Ir, žinoma, edukuojantis renginys artėja, tai konteinerio krata bus išpilstytas plastiko konteinerio turinys, perrušiotos konteineryje buvusios atliekos, įvertinti bus rūšiavimo įpročiai ir atsakyta į kylančius klausimus dalyvių laukia pokalbiai ir diskusijos, edukuojančios veiklos ir prizai visą tai vyks birželio 4 dieną, 12 valandą, atliekų konteinerio aikštelėje, adreso Šmenos antroji gatvė 21 Kaunas. Grįžtame prie muzikos.

0: Dat je niet meer.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Parduodė automobilį?
4: Zo Auto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. Zo Auto.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

Mėly bičiuliai, vakarinėme aplinkelyje toliau turime spūščių, judant link Islandijos plento, taip pat link Raudonojo plento gali tekti pastojuoti, tad kantrybės visiems ir Marijampolės plentu judantiems. Link Petrašiūnų, 9 val. Susigirdėsime žiniose.

0: Kelnaitės kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvoje pirmadienį lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininkė Inga Ruginienė. Apie tai BNS informavo premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione pirmadienį prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos vyrėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu vyrėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Kaip skelbia Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 000 dvyliktokų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų egzaminą išplėstiniu A kursu laikyti planuoja 17 900, bendruoju B kursu 9 300 tūkstančio abiturientų. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Nuo pirmadienio prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Rytas kelyje. Na ką, mėly radio bičiuliai, trečioji laidos valanda. Turime puikų orą Kaune ir, žinoma, su gera muzika, gera nuotaika judame ir toliau. Trumpai apie eismo situaciją, apie spūstis. Kaune šį rytą jų tikrai netrūksta, dabar jau situacija rimsta. Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant stoviniuoti neteks. Marijampolės plentu link Petrašiūnų judant čia spūstis nuo Rokų gatvės atvažiuojant didesnė. O pačiame mieste rimsta situacija, tad jeigu prabangė fotosesiją kokią nors pamatysite, drąsiai mane informuokite, jūsų žinutę pasidalinsit čia radio eteryje. Šį valandą atneš jums daug gražios muzikos, orų prognozės rubriką išgirsite, taip pat Kauno miesto pulso rubriką. Nuo valandą užbaigsime su top 3 rubriką. Tris dainas sugrosiu, topinės tris dainas, apie viską plačiau išgirsite kiek vėliau. Tad gražaus visiems ryto, likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Po 9:21 minutė, puikus metas orų prognozijai. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 šilumos, diena iki 25 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 9 dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15 šilumos, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Žinoma, šiuo metu Kaune saulėta 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos. We'll be right back.

Birželio 4 dieną kauniečiai kviečiami vasaros sezoną pradėti turiningai, bendruomeniškai ir smagiai. Santarvės parke įvyks pirmasis šių metų šeimų piknikas Kurkime miestą drauge. Taip pat bus atidaryta Santarvės parko skaitykla. Renginį organizuoja Kauno būsto modernizavimo agentūra, Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir Kauno miesto savivaldybė. Organizatoriai kviečia visus šeimas, vaikus, seniorus ir aktyvius miestiečius susiburti jaukėje Santarvės parko. Parko erdvėje, kur netrūks veiklų, pramogų ir naudingos informacijos. Renginio metu Kauno būsto modernizavimo agentūros specialistai konsultuos gyventojus apie programą žinoma. Tuo metu Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kvies į kūrybinės dirbtuves ir oficialiai atvers vasaros skaityklą Santarvės parke. Visą vasarą čia bus galima skaityti ir skolintis knygas, vartyti spaudą, žaisti stalo ir lauko žaidimus, dalyvauti edukacijose ir įvairiuose renginiuose. Skaitykla lankytojų lauks iki pat rugpjūčio pabaigos šalia pagrindinio įėjimo į parką. Žinoma, renginyje netrūks pramogų mažiesiems ir visai šeimai. Svečius vaišins ledų vežimėlis, vaikus linksmins burbulų dėdė, renginiukas.lt komanda ir šunyčių patrulių personažai. Taip pat bus galima pasipuošti veidukus, pasidaryti laikinas tatuiruotes, dalyvauti akvarelės dirbtuvėse, kurias organizuos juodai balta, išbandyti aktyvius go ball žaidimus. O renginį ves gerai žinomas renginių vedėjas Donatas Medzevičius. Medonas. Organizatoriai kviečia ne tik svajoti apie gražesnį miestą, bet ir kartu jį kurti, susitikti, bendrauti, dalytis idėjomis ir mėgautis vasaros pradžia bendromeniškoje aplinkoje. Tad lauksime jūsų Santarvės parke skelbia organizatoriai jos straipsnį ir daugiau informacijos apie šį susitikimą ir žinoma šventę galite rasti kauno diena.lt.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Panaršiau muzikos topus ir pagalvojau, pradėkime nuo lietuviško topo, galbūt Spotify top 50-ukas jau yra sudėliotas, aiškios pirmosios trys dainos didelių pakitimų, nefiksuojame šiame tope, trečioje vietoje toliau rikiuojasi solidžiai, galima sakyti, Jungkook kartu su Lato ir David Guettos remiksukas Seven kūrinuko, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje turime lietuvišką kūrinį, OG Version kartu su Olele Pupytėmis, Pupytės remix. Nežinau, kažkaip vasariškai skamba šis kūrinukas, o pirmoje vietoje Bulgarijos atstovė Eurovizijoje nugalėtoje Dara Bangaranga. Bangaranga, bangaranga. Gerai, mėly bičiuliai, palieku jūs su šiomis trijomis dainomis, susigirdime dešimtą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Tagor buvo sulaikyta sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse. Padedant Jungtiniai karalystei ir kitiems partneriams socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė Macronas. Jis pridūrė nepriimtina, kad laivai apeina tarptautinės sankcijas, pažeidžia jūrų teisę ir finansuoja karą, kurį Rusija kariauja prieš Ukrainą jau daugiau nei ketverius. Metus. Opoziciniams parlamento frakcijoms žadant inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro, parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pirmiausia reikia sulaukti institucijų atliekamų tyrimų rezultatų. Apie tai pirmadienį žurnalistams Seime sakė Olekas. O BNS rašė, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vyk per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėdo sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus susitarimas dirbti per bendrijos institucijas. Varšuvoje pirmadienį įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu, pranešė portalas TVP World. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus. Lenkija yra viena iš ES šalių, kurioje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujasis draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejose centriniuose Varšuvos rajonuose, kur prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse buvo uždrausta nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto. Draudimas apima tą patį laiką ir tas pačias pardavimo vietas, kaip ir bandomuoju režimu. Taisyklių nesilaikančioms įmonėms grės baudos arba prekybos alkoholiu licencijų praradimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytinės ES šalis iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijo Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvės salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: davalsın aşın çentin o armora.
1: Rita Scalia.
2: Sveikinu ir visus žinoma klausytojus nuo pat ryto sulaukus vasaros, o dabar noriu ir savo kolegą Vladą pasveikinti.
3: Tiksliai.
2: Tik dabar
3: susivokiau, apie ką tu kalbi ir kas vyksta.
2: Aš važiuoju visą rytą į radiją ir pas mane spidometrė kalendorius ir pirmoji birželio ir visą laiką
3: žiūriu
2: ir
3: galvoju.
2: Atėjo vasara, Vladai, įsivaizduoji?
3: Atėjo vasara. Dabar žinok, aš dabar tik ir dabar iš tikrųjų susimašiau, net važiuodamas net nepagalvojau apie tai, bet... Vasara, wow, iš tikrųjų, mano tai laukiamiausias metų laikas.
2: Jo, aš...
3: Man ir pavasaris labai patinka, bet vasara tai visada super.
2: Pavasaris labai smagu, nes pradeda tirpti sniegai, kaip šiais metais gerėjo orai. O dabar šilta, gražu ir vat sulik kalendorinė vasara, 25 laipsnių šiluma. Pats tas.
3: Šiandien tai planuojama?
2: Tai planuojama.
3: Upa.
2: Ir visą šią savaitę, kiek bent jau Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba kalba, iki trečiadienio išsami prognozė yra pateikta, tai to Lietuvos bus protarpiais vasariško, bet šilta apie 20-25 laipsnius. Tai
3: pasaka, pagaliau.
2: Pradedam nuostabiai tiesiog orų prasme šią vasarą. Su spūstimis iš tikrųjų netrūko visose didžiuose Lietuvos miestuose. Šiandien spūšiu, aš tikėjau, žinai, vasaros pradžioje kažkaip jau gal ir radaro nereikės jungti, bet anaip to.
3: Jo, aha. Kur didžiausias judesys?
2: Vilniuje. Tai Vilniuje, aišku, Kaune irgi vakarinis aplinkelis čia turbūt per visą Lietuvą bus skambėjęs. Aš galvoju, Islandai žino, kad Islandijos plentas yra Kaune linksniuojamiausia gatvė ir tikrai ne iš gerojo, kaip sakoma, kad čia visi stringa spūstise ir panašiai. Įdomu, kaip ten reikiavykia. Išgirdę žmonės pagalvoti.
3: Tai gal Reikjavike yra koks Kauno plentas, kur stringa, arba Lietuvos, pavyzdžiui, gatvė.
2: Ir ten irgi spūstys, ir Islandijos radijas kelyje irgi.
3: Sėdė du tokie Gustafsonai, Kuzminsko sonas ir Karalaitis sonas. Ir
2: spūstis sonai.
3: Tarp kitko, žinai įdomų faktą su Islandija, dabar pasakėjai, visų pirma, visi vyrai gauna savo tėvo vardą ir pabaigoje yra son. Ir...
2: O jeigu mergaitė gimsta, tai daughter.
3: Taip.
2: Doter angliškai dukra.
3: Tai aš, pavyzdžiui, būčiau Aidisonas.
2: Aidisonas. Aš būčiau, jeigu vardas ten būna, tėvo vardas, tai Raimundosonas būčiau tada. Ja.
3: O dar vienas įdomus faktas su Islandija, pavyzdžiui, jeigu tu man tai norėtum susirasti merginą, ar ne, ir tu jau pradedi bendrauti su mergina, tu turi pasisiųsti programėlę ir pasitikrinti, ar jūs nesate giminės. Žinai tokį dalyką?
2: Aš nežinojau, bet tikiu, nes
3: taip,
2: maža šalis.
3: Jie. Maža šalis ir, pavyzdžiui, yra netgi speciali programėlė, tai lygiai tas pats galioja ir merginom, kurios ieško vyrukų. Pavyzdžiui, pradėt bendrauti, vienas kito nepažįstat ir jau galvojat, kad visai gal ir nieko.
2: Bet
3: tai...
2: čia vietiniam.
3: Vietiniam. Taip. Pavyzdžiui, jeigu tu būtum Islandas ir su kita kažkokia Islandijos mergina norėtum pradėti mėgsti kažkokius santykius, tai visų pirma prasitikrinkit programėlėj. Ar nėra pusėserė ten ar kažkas tokio, ir jeigu viskas tvarkoja, tada tęskit. Jeigu ne, nu, tai tada nepykit, nereikia.
2: Įdomi iš tikrųjų valstybė. Šiaip vasara prasidėjo, daug kas baigėsi. Turėjom čempionų lygos finalą. Kauno Žalgiris krepšinio klubas pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Žalgirių mūšis įvyko savaitgalį.
3: Nebuvai stadione, spėjai.
2: Nebuvau.
3: Aš buvau, žinok. Aš buvau ir labai nežiūrint į futbolą, viskas buvo 10 balų. Ta prasme,
2: taip, iš tikrųjų,
3: žmonių daug. Taip, Vat aš net vakar irgi net ir kai Žalgirio rungtynės pristatinėjau, pasakiau, kad tai yra, nes irgi man kolegos pasakė, kad vakar buvo 21 amžiaus Lietuvos futbolo rekordas.
2: Kurį bus galima pamušti tik tais, jeigu Vilnių stadioną pastatys.
3: O nebūtinai bus galima pamušti, jeigu dar daugiau ateis į Kauno Žalgirio rungtynės žmonės žiūrėti.
2: 15 tūkstančių ar netalpina stadionas. Vilniuje apie 20 planuojama kažkas tokio.
3: Nu,
2: aš tai, kai pastatys tą stadioną, tikrai nuvažiuosiu pasižiūrėti.
3: Faktas, kaip pastatys, tai taip, bet reikia to žodžio, kaip pastatys.
2: Jo, kaip pastatys. Tėvai laukia, seneliai laukia ir mes laukiam dabar.
3: Kada... Nu, mes tai panašu tikrai sulauksim, nes kiek aš jau žinok tą sagą stebėdavau. Na, jau prasideda, jau viskas, tada sustoja dėl kažko. Jau vėl pradėsim, nežinokit, nepradėsim.
2: Tada Stepukonis pralošė stadioną.
3: Tada stadionas praloštas, tada jau atėjo Avulis, nu, lyg ir su Avulio Haneriu, lyg ir jau kaip tik mačiau nuotraukas, kad ir tribūnos jau yra, tai žinok, nu, gal bus visgi tas stadionas.
2: Aš labai viliuosi, reikia tokio tikro futbolo stadiono, reikia ir Kaune, vat, su olimpinėmis bėgimo linijomis stadiono, čia viskas yra tvarkoje, galėsim žaisti, bet geriau aš stebėjau paskutinį kartą ne tuo, kaip prieš Sakartvelo žaidė. Didžiuojasi, kad Kvičio Koraskelėje sugebėjau pamatyti savo akimis ir kaip vos neįsuko lietuviams, jis ten to parodė savo tą dešinę koją ir dabar tapo čempionų lygos geriausių žaidėjų.
3: Taip.
2: MVP. Tai puikus, puikus žaidėjas ir puikus jam finalas ir man žinai, kas įstrigo labiausiai, kaip jis visą krūvina koją, nudraskytą ir bėga, lekia ir tokį bėgimą nuo vidurio aikštelės su kamuliu įvykdė Kvičio ir jį vėl virpsta, kliūdė ir sustojo ir matosi, kad žmogus na, fizinį skausmą jaučia, kiek atidavė iš tikrųjų Paryžiaus komanda tame finale ir reikia pripažinti, kad viena komanda tie žaidė tai.
3: Aš žinome, ką tu sakiau. Kas gali nebent atsitikti, jeigu Arsenalas įmuš vieną įvartį ir atsistos į gynybą ir visą laiką ir stovės. Šiaip nemačiau tų rungtynių, tiesiai šviesiai pasakysiu, nes darbuvausi, bet...
2: Neutraliams ir galiu tikrai.
3: Bet, aha, ir žinai, vat man iš karto, vat, čia tikiuos labai nesupyks, kad mes truputėlį įsiplėtėm į futbolą, čia bendrai toks dalykas. Nežinau, ar tu man tai esi pastebėjęs, aš visą laiką kiek pastebiu. Jeigu ateina mūsų žaidėjas baudinį ir jis pradeda taisytis kamuolį. Taisosi. Tada pradeda bėgdamas sustot tada... Man dažniausiai 80%, kad bus prašalį.
2: Jo, čia tie tokie pribėgimai išpopuliarėjo jie praeitajame dešimtmetyje. Yra ir tokių, kur mačiau, reikia tai, manau, iš karto
3: ypatingai, kai prasideda kamulio, tai pasitaiso. Ja. Ne, dar negerai, dar biškai. Viskas, ja. Matau, kad yra panika, vadinasi... Bus arba pro šoną, arba tokį mušką, ir aš atremčiau, žinai.
2: Apskritai, Paryžiaus komanda yra tokia, na, unikumas vienoje komandoje. Ir ukrainietis žaidžia.
3: Ir rusas.
2: Ir rusas žaidžia.
3: Taip, va šitas, ir žinok, aš domėjausi šitą situaciją. Ten netgi buvo vienu metu, žinok, viduje šioks toks buvo. Ukrainietis sakė, aš nežaisiu, jeigu žais rusas, kažkas tokio, bet ten kažkaip nebebuvo jau kitos išeities. Nu tai, bet žinau, kad jie nei šnekas, nei nieko.
2: Girdėjau, kad nespaudžia 5 ir labai, na kaip čia, Stafonovas vartose žaidžia daugiau, dažniau už Zabarną, tai, bet finale buvo vienu metu aikštėje, tai kažkaip pavyko visgi pasiekti pergalę. Na. Tokia situacija, ten matyti negalioja sankcijos ir viskas gerai. Reikia prisiminti, iš kur Kvičio Kvaratskhelia atvažiavo į Napolį žaisti, irgi iš ten... Šito krašto.
3: Taip, kurio nesinori minėti.
2: Jo, kurio nesinori minėti. Tai,
3: jo, vakar Žalgiriukas užsibaigė, sakyčiau, ne taip ir ramiai, kaip norėtųsi, bet...
2: Rezultatas.
3: Bet vėl, žinai, va, tas turbūt, kas vakar irgi... Šiaip vakar galim pagirti 5800 Žalgirio arenai, tikrai neblogas skaičius. O, norėjusi tokio skaičio visose play-offose, bet...
2: Na.
3: Nu, pats supranti.
2: Šarą reikia prisiminti, ne tik apie vaikus, Šarą sakė, toje pačioje, galima sakyti, konferencijoje, kam svarbus tas pusfinalis, jeigu, na, yra kaip yra. Nieko, į finalus ateisim tikrai Utenos palaikyti, tikiuosi. Gerai, mėly bičiuliai, išsiplėtėm su Vladu, matot, yra apie ką pakalbėti ir Vladas turi savo tvirtą nuomonę, man visada smagu išgirsti, ką jis nori papasakoti ir žino apie sporto pasaulį, taip glaudžiai yra susijęs, tai mes atsikvėpėm trumpą muzikinę reklaminę pertraukėlę ir žinoma puikia muzika, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, drąsiai galite mus informuoti mobilia linija Facebook'u ar Instagram'u.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kaunas savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, sulig vasaros pradžia turime jums ir naujienų. Policija atvirai dalinasi reidų datomis, kas bus, kada, kaip tikrinama. Tai norime trumpai jums papasakoti, ko tikėtis kuriomis birželio dienomis.
1: Būtent labai gerai sakai, policijos dėmesys birželį bus skirtas ir valstybinės, ir vietinės reikšmės keliams, ir ypač judriausių transporto priemonių, dviračių, motorinių dviračių, elektrinio mikrojudumų priemonių, mopedų, motociklų vairuotojams. Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo Roadpol arba iš anglų kalbos išvertus European Roads Policing Network inicijuotos priemonės, kurias surengs daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos, tai prašoma pareigūnų pranešime spaudai. Ir pradedame su birželio 1/3 dienomis važiavimo per sankryžas geležinkelių pervažas šviesoforo signalo paisimo kontrolė. Tai man tai stop stojam, raudona stojam, bereikalingai per pervažas nevažinėjom.
0: Kaip mes turim tokį šaukinuką radijo stotyje, štoj toj pat jums Aha. jį ir įdėsiu. Mėly bičiuliai, primena mūsų jaunieji klausytojai.
2: Raudona sustot, žalia važiuot.
0: Štai taip, raudona sustot, žalia važiuot. Viskas labai paprasta. Geležinkelių pervažą irgi sustojam prie stop ženklo arba linijos. Gerai, birželio 1/7 dienomis jau vyksta ir dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo Roadpol, kaip Vladas ir minėjo, inicijuota priemonė. Analogiška priemonė skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių, tų vadinamųjų turbūt paspirtukų ir panašiai, mopedų motociklų vairuotojų elgesio į kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti įvykdyta tokia pati iniciatyva ir kontrolė praėjusių metų gegužę.
1: Taip, birželio 8-10 dienomis turėsime privalomų saugos priemonių, tai yra saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių prisegimo sistemo naudojimo kontrolę. Taip pat vairuotojų veiklos nesusijusi su vairavimu kontrolė ar į mobiliaką nesate lindę. jeigu turit laisvų rankų įrangą, tai jie ir naudokitės, bet jeigu telefoniukas bus rankoje, tai ir baudelė atitinkama bus.
0: Atitinkama baudelė birželio 11-13 dienomis dviračių elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė bus tik ar naudojamos techniškai tvarkingos šios transporto priemonės turi baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos gale oranžinių šviesą atspindinčius elementus iš abiejų šonų tvarkingus stabdžius ir garso signalą. Ar vairuotojai ir keleiviai gal ant bagažiuko kažką vešite su dviračiu, žinoma, naudoja saugos šalmus, ryškias spalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais ar elektrinė mikrojudumo priemonė nevežami keleiviai, tai griežtai draudžiama, tai ant paspirtukų Titaniko nežaidžia. Tikrai ne, Kate Winslet ir Leo DiCaprio nereikia kartoti. Ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoja atitinkamą transporto priemonę?
1: Čia irgi gerai, čia irgi gerai. O kiek yra buvo atveju, kad 11-metis pričiuptas, pasiėmęs mamos automobilį ir važinėja po tam tikras vietas. Tai primenam...
0: O kaime visko buvę.
1: O jo, nu...
0: Gerai, judam toliau.
1: Taip, birželio 15-21 dienomis turėsime transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimus. O birželio 19 penktadienį specialioji 24 valandų priemonė.
0: Maratonas, tai policija teigia, kad...
1: A&D Marathon.
0: 24-27 birželio dienomis čia joninių tą savaitę transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Policija primena, kad birželį bus daugiau vaikų kiemuose ir prie gatvių, dviratininkų, pėsčiųjų ir mikrojudumo priemonių vairuotojų. Raginama važiuoti lėčiau gyvenamosiose zonose, būti pasiruošus netikėtai išbėgančiam vaikui. Metas įprasti pastebėti ir motociklininkus.
1: Taip, o visas eismo sąlygas, kaip visada galite pasitikrinti, eismoinfo.lt.
0: O atnaujintame elektroninių paslaugų portale galima rasti ir susipažinti su jūsų padarytais kelių eismo taisyklių pažeidimais.
1: Žiūrėk, einu pasibandysiu, pasižiūrėsiu ir sugrįžę galėsim papasakot klausytojim, ką mes turim.
0: Jo, čia e-paslaugos.ird.lt /login, groja muzika ir pasigirsim, jeigu turim kažkokių
1: nuopelnų. Gerai, einu žiūrėti.
0: Einam pasižiūrėsim.

0: Vasara puiku, geras oras puiku, nuvažiuoti prie vandens telkinių taip pat visi norime ir ten taip pat norėtume turbūt nerasti jokių šiukšlių ir kiekvienas po savęs susirenkame. Mes norime jums su Vladu papasakoti, kaip svarbu yra rūšiuoti ir kaip rūšiuojant galima prisidėti prie mūsų žaliosios planetos išsaugojimo.
1: Reklama.
0: Tai turbūt trumpai reikėtų apie patį rūšiavimą papasakoti ir čia iš tikrųjų įdomus faktai, kurie dalinasi Kauno švara, kad net 83% Kauno apskrities gyventojai sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, tačiau praktika rodo ką kita. Kaip ir kitose Lietuvos regionuose, nesam čia mes kauniečiai išskirtiniai, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį, būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą pavadinimu konteinerio krata. Tuo tikslu aukštosiuose Šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje, ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys.
2: Neužtenka tik rūšiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į rūšiavimo kokybę. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausiai ir atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rūšiuojamas atlikos – tai investicija į švaresnę ir tvarią ateitį. Ir nebereikalo Mantas čia dabar paminėjo apie tam tikrą konkrečią vietą, tai yra Aukštieji Šančiai, Ašmenos antra gatvė, 21 namas, nes mes ten turėsim renginį.
0: Turėsim renginį, konteinerio krata, tai ne eilinis ir toks įtraukiantis socialinis eksperimentas patvirų dangumi, kai čia rūšiavimas taps ne teorija, o renginio metu ištrauktos bus visos atlikos iš plastiko konteinerio. Bus aiškinamasi, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus. Lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiems dalyviams, o renginys žinoma nemokamas ir atviras visiems, todėl maloniai Kauno savivaldybė, Kauno švara ir Žalesis Taškas kviečia prisijungti. Birželio 4 dieną 12 valandą. Plastiko konteinerį. Šiaip apie plastiko konteinerį galima plačiai, na, trumpai papasakoti. Ant kiekvieno konteinerio prie daugiabučių namų yra tai parašyta, bet galima mesti tai plastikinės pakuotės, plastikinius butelius, plastikinės maisto pakuotės, indelius, dėžutės ir panašiai, kombinuotų gėrimų, tuos vadinamus tetrapakus galima mesti, ne kartono, ten yra ne kartonas, tetrapaka eina į plastiko konteinerį, pakuotės maisto išsinešimui, ten nežinau, kebabą lėkštėje namo varsinešėte, o tą polistirolį, tą baltą galima mesti į plastiką, plastikinius maišelius ir plevelę, būtinės chemijos ir kosmetikos priemonių plastikinės pakuotės, šampūno, skalbiklių butelius, plastikinius dangtelius, metalinės pakuotės, va taip, ir metalinės pakuotės galima mesti, nes tai yra plastiko ir metalo konteineriai. Svarbu, kad pakuotės būtų tuščios, be maisto likučių ir skyšių, taip pat nešvaistykite, suspaustos, na, o ko negalima mesti į plastiko konteinerį, tai jau maisto likučių ir kitų būtinių atliekų, pavojingų atliekų, baterijų, tarkim. Popieriaus padengto celofono, kalkinio parafinuoto ar vaškuoto popieriaus, tame gabaryčio atliekų ar didelių daiktų, kitų mišių atliekų, kurios nesusijusio su popieriumi ar kartonu. Šiaip, jeigu jau taip toli galime nueiti, tai atsispausdint galima tuos visus sąrašus namuose, žinau.
2: Aš labai gerai atsimenu, mes kažkada darėm irgi tokią prevencinę priemonę ir žaidimai buvo daromi apie picos pakuotės mes kalbėjom, kad žmonės galvoja, kad ten, žinai, suvalgau picą, lieka ta tešla, lieka ten padažas, lieka visi dalykai ir viskai plastika. Ne, ne, ne. Pradžiai maistuką, kur reikia į maistą, ar ne? Jeigu tas yra plastikinis reikaliukas, ar ne, kuris dedasi tas baltas, žinai, toks, kad kartonas ant picos

0: užeitų. Tai apsauga. Į plastiką, o tik tada, jeigu jau dėžė yra tuščia. Visiškai tuščia, tik tada tą picos dėžę mes nešam į kartono konteinerį.
1: Ir tikrai atsirado jau ir Kaune, laikinojo sostinėje, maisto atliekoms skirti konteineriai, tai jau, na, išsisukti nėra kaip atrodo, ar ne? Ir pasirūpinkime vieni kitais ir tikrai įdomi iniciatyva. Birželio 4 dieną, aukštieji Šančiai, Ašmenos 2 gatvė, 21 namas bus renginukas, tikrinamos šiukšlės ir kaip čia mes rušiuojam ir panašiai, tad nepraeiskit progos užsukti. O žinoma, daugiau informacijos apie tai galite rasti kaunas.lt. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Na, man patinka taip gyvent, kai patikrinus valdžios vartus, kur reklamavo.
1: Pasitikrinai, ne?
0: Pasitikrinau, nieko rimto neradau. Žinau, ką ten turėjau, tai aš galiu paskutinį kartą buvau administracinė tvarka baustas kelių eismo policijos šių metų vasario 28 dieną, kai įsigijęs automobilį, apsidraudžiau dieną vėliau, negu reikėjo ir pravažiavau per klumpakojį, taip, ten toje vietoje, mili bičiuliai, buvo klumpakojis, kuris neviršėjo greičio. Mačiau, kad ten klumpakojis. Ir mane vis tiek capt ir uždraudimą.
1: Pastarasis mano nusižengimas irgi buvo per prabangę fotosesiją 2024 metų rugpjūčio 26 dieną. Aha. Pramonės prospektu keliaujant į sportą, kelyje vedėjas viršijo greitį 21 km per valandą. Ir tai yra labai blogai, tai yra niu-niu-niu ir buvau nubaustas administracinę nuobaudą, 15 eurų ir...
0: Ir dar 5 kartus studijos pasitą apsuko iš čia, kai sužinojau.
1: Taip, ir kelia klupšėvau, taip. Sakiau, kad daugiau taip nedarysiu. Taip. Ir daugiau taip ir nedariau jau nuo 2024 rugpjūčio 26 dienos, tai žinok, esu švarus kaip baltas popieriaus lapas, jokių nusižengimų nei dėl parkingo, nei dėl diržų, nei dėl telefono neturiu. Tu.
0: Tai vat, mėly bičiuliai, pasidalėjom su jumis tomis datomis, kada pareigūnai vykdys reidus, bet būkite atidus.
1: Visada reikia atidumo. Mes visą laiką irgi negalvokit, kad mes čia norim padaryti taip, kad pasakojam, kur prabangi fotosesija ir dėl to, kad jūs galėtumėt lėkti 100, kur galim 5. Ne, jokiais būdais. Kaip tik mūsų noras ir yra, kad jūs kaip įmanoma atkreiptumėt dėmesį į visus kelių eismo taisyklės. Taip, mes tik primenam, mes nesam.
0: Matavimai greičio vyksta. Jau.
1: Mes nesam GPS meistras LT, kur. Ja, užsistatai už 700 nusipirkęs trikojį ir mes pasakom, kur galim lakstyti. Ne, taip nėra.
0: Taip nėra. Gerai, mėly bičiuliai. O kai bus gerai. Nuo 11 valandos laidoje nieko rimto su kolega Vladu, tai gero tojo atėrė laiko. Iki.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

Man kažkaip, žinokit, jau net gėda pasakyti, jeigu ne Mantas, aš būčiau toliau ramiai sau čia vat, darbavęsis ir visiškai neakcentavęs, kad šiandien prasideda vasara. Dėl ko yra labai smagu birželio pirmoji ir 11.11, tiek rodo mūsų laikrodis, pirmadienį startuojam su nieko rimto programa ir linkim visiems gražios pirmos vasaros dienos ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radio statimi. Harrison Untouch, turiu tokį kūrinuką jums čia paruošęs ir neužilgą sugrįšiu su naujausia orų apžvalga.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Burak Yeter ir Jazz Miss Love kūrinys, vokalo partija atlieka Shane Wilder, baigia skambėti kelyje eteryje. Aš galvoju, pats laikas apžvelgti orus ir pasižiūrėti, ką sinoptikai mums čia gero turi šiandienai ir rytojui, o šiandien, sako, bus debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje bus 16-19 laipsnių šilumos. O šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune po 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

Nu ką, bičiuliai, sugrįžtu pas jūs į eterį, kad dar labiau jūsų pažindinčiau su pirmąja vasaros diena, o šiandienos diena yra tikrai labai turtinga, tai nieko nelaukdamas noriu jums plačiau apie ją papasakoti, supažindinti, kad žinotumėte ko ne viską, jeigu jūsų paklaustų, kas įdomaus įvyko būtent birželio pirmąją dieną. Ir čia noriu pradėti nuo pačių pradžių. Šiandieną mes minime 152 metų dieną ir nuo šiandienos iki metų galo lieka 213 dienų. Šiandiena yra vasaros pradžia, taip ir oficialiai parašyta šventėse, vasaros pradžia. Tunisas šiandieną mini konstitucijos dieną ir taip pat šiandieną turime tarptautinę vaikų gynimo dieną. Šią dieną siekiama priminti visuomeniai apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Ši diena minima nemažoje dalyje rytų ir vidurio Europos, o valstybių tarp jų Latvija, Estija, Lenkija, Bulgarija ir Kinija, Šiaurės Korėja, Vietnamas. Tiesa, Lietuva 2023-aisiais, lapkričio 21-ą, priėmė įstatymą, o žodžiu gavosi taip Lietuvos Respublikos atminimų dienų įstatymo numerio 8397 straipsnio pirma dalis, toks pakeitimas, kuris siūlo išbraukti birželio pirmąją dieną tarptautinę vaikų gynimo dieną ir įtraukti dvi naujas atmintinas dienas. Tai mes Lietuvoje vaiko dieną minime gegužės 3-ąjį penktadienį ir pasaulinę vaikų teisių dieną minime lapkričio 20-ą, šie pakeitimai įsigaliojo nuo 23 gruodžio 1-osios. Na, o iš tokių įdomesnių dienų šiandien yra minima nacionalinė Heimlicho manevro diena. Diena skirta vienam svarbiausių gyvybę gelbstinčių pirmosios pagalbos metodų. Heimlicho manevra dar vadinama pilvo paspaudimų metodą 74-aisiais sukūrė gydytojas Henris J. Heimlichas. Šis metodas taikomas tuomet, kai žmogus užspringsta ir svetimkūnis užblokuoja kvepavimo takus. Staigus pilvų paspaudimai sukuria oro srautą iš plaučių, kuris gali išstumti kliūtį ir atkurti kvepavimą. Specialistai pabrėžia, kad užspringimas yra itin pavojinga būklė. Visiškai užsikimšus kvepavimo takams, deguonies trūkumas gali tapti mirtinas vos per kelias minutes. Dažniausiai užspringimo požymiai yra nesugebėjimas kalbėti, kosulys, springimas, švokštimas arba instinktyvus griebimasis už gerklės. Nors Heimlicho manevro mokymus privalo išklausyti daugelis gelbėjimo, medicinos ir priežiūros sričių darbuotojų, šį metodą tikrai gali išmokti kiekvienas. Pirmosios pagalbos kurso organizatoriai ragina žmonės įgyti šių žinių, nes nelaimė gali ištikti bet kur. Namuose, darbe ar bet kurioje viešoje vietoje. Taip pat šiandieną minime ir nacionalinę alyvogių dieną, tai yra šventė skirta vienam seniausių žmonijos auginamų vaisių. Alyvogės jau tūkstančius metų yra neatsiejama viduržemio jūros regiono kulinarijos ir kultūros dalis. Jos simbolizuoja taiką, viltį, meilį ir draugystę, todėl ši diena kviečia ne tik mėgautis jų skoniu, bet ir prisiminti vertybės, kurias simbolizuoja alyvmedžio šakelė. Pasaulyje auginama apie 500 skirtingų alyvogių veislių, jų skonis gali būti labai įvairus, nuo švelniai saldaus iki ryškiai kartaus, o spalvos viruoja nuo žalios iki tamsiai violetinės ar juodos. O čia žinot, kaip praėjusią savaitę pasakojau apie vynogės, sakau, kai man žinomas yra turbūt 4 rūšys, tai yra žalia, violetinė, besėklė ir su sėklom, lygiai taip pat man ir su alyvogėm. Aš žinau žalia, žinau violetinę, na, ta vadinama tamsia juoda, ir atrodo viskas, o pasirodo yra 500 skirtingų įvairiausių veislių. O alyvogės vertinamos ne tik dėl skonio, jose gausų organizmui naudingų nesočių riebalų rūgščių, geležies ir kitų vertingų medžiagų. Iš jų spaudžiamas alyvogių aliejus tapo vienu svarbiausių sveikos mitybos simbolių ir yra plačiai naudojamas viso pasaulio virtuvėse. Įdomu tai, kad alyvmedžiai yra vieni ilgamžiškiausių vaismedžių pasaulyje. Kai kurie jų gyvuoja šimtus ar net tūkstančius metų, o mokslininkų duomenimis, alyvmedžių istorija siekia 10 milijonų metų, o komercinis jauginimas prasidėjo dar maždaug prieš 5000 metų. Žinot kur? Kretos saloje, Graikijoje. Ir paskutinė diena, šiandien yra minima nacionalinė susirašinėjimo draugų diena. Diena yra skirta žmonėms, kurie palaiko ryšį laiškais, atvirukais, žinutėmis, balso dabar žinutėmis, vaizdo žinutėmis, dažnai gyvendami skirtingose miestuose, o gal net ir skirtingose pasaulio šalyse. Tai proga prisiminti, kad tikra draugystė gali užsimegzti ir augti net niekada nesusitikus akis į akį. Susirašinėjimo draugas arba vadinamasis pen pal yra žmogus, su kuriuo reguliariai keičiamasi laiškais, žinutėmis pasakojama apie savo kasdienybę, pomėgius, tradicijas ir gyvenimo patirtis. Tokia draugystės forma buvo ypač populiari dar prieš interneto erą, tačiau išlieka gyva ir šiandien. Daugelis žmonių vis dar vertina ranka rašytų laiškų šilumą, o kai kurias draugystės prasidėjusios vaikystėje tęsiasi dešimtmečius.
Va tokie mat reikaliukai čia šiandieną pas mūsų. Toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijo stotimi. Mes judam su muzika. Radijo

Miesto pulso rubrika labai trumpai, turiu aktualios informacijos. Kaune planuojami reikšmingi akušerijos paslaugų pokyčiai. Numatoma, kad ateityje daugiau gimdymų vyktų Šilainiuose, o ne miesto centre. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai teigia, jog tai būtų efektyviau naudojami ištekliai, sutelkiami specialistai ir užtikrinama aukšta paslaugų kokybė. Na ir svarbiausia informacija čia apie planuojamus pokyčius Kauno gimdymo paslaugų sistemoje. Kaune planuojama pertvarkyti akušerijos paslaugų tinklą. Dalis gimdymų iš miesto centre esančių gydymo įstaigų ateityje būtų perkelami į Šilainius. Pokyčių tikslas – efektyviau panaudoti medicinos personalą, infrastruktūrą ir finansinius išteklius, sutelkiant paslaugas vienoje vietoje. Teigiama, kad gimdyvėms būtų užtikrintos šiuolaikiškos sąlygos, reikalinga specialistų komanda ir visa būtina įranga viename centre. Pertvarka siejama su mažėjančių gimdymų skaičiumi Lietuvoje ir poreikiu optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugas. Gyventojų ir dalies medikų bendruomenės reakcijos nevienareikšmės, kai kurie baiminasi dėl didesnio atstumo iki gydymo įstaigos bei paslaugų prieinamumo miesto centre. O pokyčių iniciatoriai pabrėžia, kad svarbiausias kriterijus išlieka pacientų saugumas, paslaugų kokybė ir galimybė suteikti visą reikalingą pagalbą motinai bei naujagimiui vienoje vietoje.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Mūsų pristatomajame šou pasaulio kalendoriaus džinglė girdėjote ir Polas McCartney pasisveikino ir Charlie Puth. O dabar atėjo laikas mums pasižiūrėti Birželio pirmąją, kuri pramogų pasaulyje pažymėta legendinių muzikantų gimimą.

2001-aisiais pasaulį pasiekė Mulen Rūžas, kuriame vaidino Nicole Kidman ir Evanas McGregoras. Filmas atgaivino miuziklo žanrą didžiajame kine ir sulaukė milžiniško kritikų bei žiūrovų dėmesio. 2004-aisiais JAV televizijos pasaulį sudrebino paskutinį serialo Friends sezonas, na draugų sezonas, galim taip sakyti. Tuo metu visa pramogų industrija kalbėjo apie vieną populiariausių visų laikų serialų, kurio finalas stebėjo dešimtis milijonų žiūrovų. Na ir 2019-aisiais pasaulio muzikos topuose dominavo All Town Road, kurį atliko Lil Nas X, kuris tapo tikru interneto fenomenu ir sumušė daugybę rekordų įrodydamas, kokią galią šiuolaikinėje muzikos industrijoje turi socialiniai tinklai. Va toks vat mūsų šou pasaulio kalendorius, kupinas visokiausių dalykų ir aš galvoju, kad mes judam toliau nieko nelaukdami ir turiu jums kaip tik All Time Road kūrinį, kurio paklausysime jau visai netrukus, o kuris būtent tapo tikrų interneto fenomenu, taip pat noriu priminti, bičiuliai, netrukus turėsime naujausias kelyje žinias, o po žinių rubriką, ko paklausom, nuo dabar jau laukiu jūsų muzikinių prašymų, kurios grosiu iš karto po žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Policija pirmadienio rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Už mokyklų saugumą atsakingiams asmenims policija rekomenduoja apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Mokyklų administracijas policija prašo tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Kaip rašė BNS, lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šio egzaminų laukia daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų. Nacionalinė švietimo agentūra patikino, policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neįžvelgiama. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolios užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Pirmadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Pasak jo, užsienio piliečiai, norintys ilgesnį laiką gyventi Lietuvoje ir Vilniuje, yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų. Anot Benkunsko, Vilniaus savivaldybė savo ruoštų jau yra žengusi pirmosius žingsnius, įgyvendindama užsieniečių integracijos planą. Jiems bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos jiems patogiausių būdų – nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiemimų iki akademinių kursų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius balandį BNS sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako nematas aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Tai politikas kalbėjo Seimo rūmuose dalyvaudamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje. Jo teigimu labai svarbu suvokti modernaus karo iššūkius, mokytis iš Ukrainos, kviesti Ukrainos ekspertus konsultacijoms ir veikti viso regiono valstybėms drauge. Lietuvos krašto apsaugos ministerija yra pranešusi, kad integruotai oro gynybos sistemai papildomai skirs 500 milijardų eurų iki 2030-ųjų. Kubilius taip pat atkreipė dėmesį, kad Europa turi prisitaikyti prie JAV planų mažinti savo resursus senajame kontinente. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

Man ši daina visada asociuojasi su dviem dalykais. Tai visų pirma su vasara, visų antra su 2008 metų Europos futbolo čempionatu, nes tai buvo oficiali būtent to čempionato daina ir jau praėjo 18 metų, o mes jau visai netrukus po 10 dienų turėsime ir pasaulio futbolo čempionatą. Bet jau kažkaip man tos dainos nebe tokios. Va čia tai toks ir vasarėlė, ir futboliukas, ir geri seni laikai, o dabartinės dainos man kažkokias nežinau. Futbolo turiu minį prasme. Na, gal čia man tik taip, nežinau. Apie orus dar trumpai, antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. O šiuo metu turime Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 16.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ispanijos lygoje baigėsi reguliarusis sezonas ir kitą savaitę prasidės ketvirtfinalio serijos. Madrido Real komanda finišavo pirma ir kovos prieš Tenerifės La Laguna ekipą. Mursijo iš ketvirtos pozicijos susitiks su Barcelona. Jeigu katalonai išvengs fiasko, pusfinalyje jau mūsų lauks El Clasico. Valencijos komandos laukia Margirio Normanto atstovaujamos Bilbao Surne iššūkis, o trečia likusi Vitorijos Baskonija su Gyčiu ir Radzevičiumi. Ir Tadu Sedekerskiu bandys eliminuoti Badalonos Juventut. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio trečiose rungtynėse Kauno Žalgirio komanda namuose 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Finale Tomo Masiulio auklėtinių lauks Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūno poros nugalėtojas. Ten 2-0 pirmauja Uteniškiai, pralaimėjo dėl bronzos kausis su Lietkabeliu. Rezultatyviausi Žalgirio komandoje žaidė Moses Wright, metęs 25 taškus, Ašalas Tubelis pridėjo 20, Lietkabelio komandoje Kristianas Kulemaja pridėjo 22 taškus. Po UEFA čempionų lygos finalo, kuriame antrus metus paeiliui triumfavo PSG, vyko kiti tradiciniai formalumai. UEFA paskelbė čempionų lygos 25-26 metų sezono sudėtį. Sudėtyje atsirado vietos tik 4 stipriausių ekipų futbolininkams. Joje Atletikos spalvas reprezentuoja Markusas Jorente, įtrauktas į gynėjų liniją. Daugiausiai savo žaidėjų 11-ke turi Paryžiaus Saint-Germain'as. Jame turime Kvarašelyje, Vitinyje, Anuno Mendišą, Markinėsą ir Osmaną Dembele. Taip pat yra 3 vicečempionų Arsenal futbolininkai, čia turime Declan Rice'ą ir Gabrielį, ir taip pat 2 Müncheno Bayern žaidėjus, Olise ir Harry Kane'ą. Liverpool klubas kiek netikėtai nusprendė vis tik atsisveikinti su treneriu Arne Šlotu, kuris 25-aisiais atvedė komandą į Premier lygos viršūnę. Vis tik praėjęs sezonas Liverpoolio klubui nebuvo sėkmingas ir Premier lygoje buvo užimta tik 5-oji vieta. Tiesa, buvo tikimasi, kad Olandas liks prie komandos vairo, kadangi buvo iškovota vieta kito sezono UEFA čempionų lygoje. Panašu, kad Liverpool jau surado ir strategą, kuris pakeis Šlotą. Žurnalistas Deividas Ornšteinas skelbė, jog Liverpool vairą perims buvęs Bournemouth'o strategas Anthony Iraola. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Parduodė automobilį?
3: ZOAUTO. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAUTO.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: ar naujas?
1: Rubrikoje senas ar naujas eisim gaudyti vaiduoklių. 1984-aisiais buvo kuriamas toks filmas Ghostbusters, arba mes kaip jį išvertę esam Lietuvoje, vaiduoklių medžiotojai. Filmo kuriems reikėjo įsimenančios titulinės dainos, kuri galėtų tapti ne tik garso takelio dalimi, bet ir filmo reklamos veidų. O užduotis buvo patikėta amerikiečių muzikantui Ray Parkeriui. Pasakojama, kad Parkeris gavo labai mažai laiko kūriniui sukurti. Peržiūrėjęs filmo medžiagą, jis suprato, kad pagrindinė idėja turi būti paprasta ir lengvai įsimenama. Taip gimė garsusis klausimas. Who you gonna call? Kam paskambinsi? Į kurį garsiai atsakoma Ghostbusters. Daina buvo išleista kartu su filmu ir akimirksniu tapo pasauliniu hitu. Jos ritmas, humoras ir paprastas priedainis puikiai atspindėjo filmo nuotaiką. Netrukus kūrinys pakilo į muzikos topo viršūnės daugelyje šalių, muzikinis vaizdo klipas, kuriame pasirodė įvairios garsenybės, dar labiau išpopuliarino dainą. Bėgant metams, Ghostbusters tapo ne tik filmo garso takeliu, jie virto popkultūros simboliu, kurį atpažįsta net žmonės, nematė originalaus filmo, nu tai vienas iš jų aš esu. A daina nuolat skamba per Halloween'ą, įvairiose renginiuose ir naujose Ghostbusters frančizės dalyse. Praėjus dešimtmečiams po išleidimo ji vis dar laikoma viena žinomiausių kino teminių dainų istorijoje. Kviečiu paklausyti šio kūrinio kaip seno, nes netrukus jums duosiu nuo tokią staigmenėlę, kas tą kūrinį ką tik visai nesenai padarė naujai.

0: Sakydamas visai nesenai išleido naują versiją, tai aš aišku šaržavau, nes 30 metų šitai versijai, o aš, kadangi man aš irgi 96-ais gimęs kaip ir naujasis kabutėse mūsų šios rubrikos kūrinys, tai galvoju ir save truputėlį pajauninsiu. Tai 96-aisiais metais, žino tokia grupė The Rasmus? Nu, man atrodo, turėtumėt žinot. Iš Helsinkio tokia faina grupė, kurią mes geriausiai atpažįstam iš kūrinio In the Shadows, būtent 96-aisiais jie dar vadinasi tiesiog Rasmus. Paaugliai iš Helsinkio jie buvo pasirašę sutartį su Warner Music Finland, tai yra Suomijos Warner Music įrašų kompanija, ir įrašinėjo savo debiutinį albumą Peep. Tuo metu jų muzika buvo gerokai kitokia nei vėliau išgarsėjęs tamsus rokas. Joje buvo daug funko, alternatyvaus roko ir net repo elementų. O ši daina gimė visiškai netikėtai. Pagal pačios grupės pasakojimą, vaikinai nuolat jokaudo ir vieni kitiems šaukdavo Who's gonna call you? Ir atsakydavo Ghostbusters. Galiausiai jie nusprendė šį pokštą paversti tikrų įrašų ir sukurti savąją dainos versiją. Grupė yra netgi teigusi, kad tai buvo vienintelė tikra coverio daina jų ankstyvojoje kūryboje, nes visas kitas repertuaras buvo originalus. Tai grupė The Rasmus puikiai mums atpažįstama, dalyvavo ir Eurovizijoje, ne per seniausiai prieš kokius galbūt 7 metus, berods ar 6, taip greit eina laikas, dabar taip greit nepasakysiu, nesu pasiruošęs, bet man kažkaip tokie atsiminimai. Tai jo, galvoju, kad mes sugrojam pašaržuodami kabutėse tą naują, bet tas naujas irgi 30 metų senumo jau yra, bet palyginti su 84-ųjų Ray Parkerio Ghostbusters, tai yra tikrai nauja versija. Aš asmeniškai tik porą kartų sugirdėjau šitą The Rasmus Ghostbusters versiją, tai man atrodo, jums turėtų būti naujiena, kad ši populiari Suomijos roko grupė šį kūrinį yra perdainavusi, taip kad kviečiu jos paklausyti.
1: Senas ar naujas?

0: Ghost.
1: Radio Totis.
2: O čia po truputėlį įsiskamba Tiesto ir John Legend bendras darbas Summer Night. Kviečiu toliau likti kartu su mūsų radio stotimi lygiai 13. Jūsų laukia naujausios kelyje žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilna teisė Europos Sąjungos nare, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare dar iki 2030-ųjų. Šis procesas per nelyg užsitėse, todėl turim daryti viską, kad jį paspartintumėm. Tai pirmadienį bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos ministrė pirmininkė, sakė Ruginienė. Ji kalbėjo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, pasiūlų suteikti Ukrainoje asociuotos narės statusą be balsavimo teisės, kol Kijevas pereis ilgą visą teisės narystės procesą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tokį siūlymą yra pavadinęs nesąžiningu. Komentuodama įstrigusias derybas dėl taikos, Ruginienė akcentavo, jog Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas. Ji pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainai išlieka tvirta, nuosekli ir ilgalaikė. Nepaisant darbuotojų mažėjimo telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva pajamos auga, kaštai valdomi, o tai padeda pasiekti dirbtinis intelektas, sako įmonės vadovė Giedrė Kaminskaitė Salters. Mažėja darbuotojų skaičius, bet darbuotojų mažėjimas neišsiverčia į mažėjančias pajamas. Kaip tik priešingai, pajamos auga, dirbtinis intelektas yra gyvybiškai svarbus tokioms įmonėms kaip Telia, kurios turi istoriškai sukaupto daug technologinio paveldo ir daug kompleksikos. Būtent dirbtinis intelektas padeda tą efektyvumą įgyvendinti ir siekti geresnio kaštų valdymo. Tai pirmadienį nuotolinėme susitikime su investuotojais, sakė Kaminskaitė Salters. Įmonės vadovė pabrėžė, kad kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti dirbtiniam intelektui. Telia Lietuvos prezentacijoje nurodoma, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo iki 1687. Prie vairo Vilniuje sekmadienį neblaivus įkliuvęs žurnalistas politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikino, jog toks elgesys nepasikartos. Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiema atsakomybę. Kaip rašė BNS, sekmadienį sostinės policija gavo piliečio pranešimą apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis Toyota RAV4. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas. Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu Laučius automobilio atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija 1,5 promilės. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

Man atrodo, visai mes neblogai čia leidžiam pirmąją vasaros dieną. Kažkokių didelių įvykių irgi mieste aš bent jau negavau. Tai jeigu ką, visada gali tai padaryti, pranešti. O mums tikrai bandysim, žiūrėsim. Tai jeigu ką, tikrai drąsiai pasidalinkite pranešimais. Na ką, aš galvoju, kad mes judam toliau su pačia geriausia muzika ir turiu jums tokį, na, tikrai fainą darbą, tai yra One Republic, Wherever I Go. Sugrįžime po 10 minučių su naujausio Ruo apžvalga. I know I could

0: reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

Atėjo laikas dar kartelį apžvelgti orus ir turiu čia kaip tik atnaujintą orų apžvalgą, kuri mane pasiekė visai nesenai. Tai antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. O ką mes turim šiuo metu? Tai šiuo metu Vilniuje turime 19, Kaune ir Klaipėdoje po 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Gladys.
1: Pakeliaujame į neformatą ir šiandieną turiu jums vieną kūrinį, kuris arba jums patiks, arba jums nepatiks ir teks kažkaip ištverti. Nu, taip kartais būna radio statyse, gal kažkokia daina nepatinka, bet jeigu norit būti su mumis, tai jokiais būdais neperinkit, bet aš nežinau, man tuo pačiu ir vasara, tai aš ir noriu kažkokio vasariško kūrinio ir aš šiaip turiu tokią vieną labai netradicinė grupė, turbūt man kokie top 10 mano apskritai mėgstamiausių atlikėjų grupių, ši grupė tikrai yra, tai yra El Imperatriz, prancūzų elektroninės muzikos grupė, susikūrusi 2012-aisiais Paryžiuje ir per gana trumpą laiką tapusi viena ryškiausių vadinamosios disco ir French Touch Revival scenos atstovų. Grupė įsiskiria tuo, kad jų muzika jungia retro, disco, funk, house ir simpop elementus, tačiau viską pateikia labai šiuolaikiškai, su švaria produkcija, šiltomis analoginių sintezatorių tekstūromis ir stipriu ritminiu grūvu, kuris natūraliai kviečia pajudėti. Iš pradžių El Imperatriz prasidėjo kaip instrumentinis projektas, pirmieji kūriniai buvo labiau DJ kultūros ir lounge estetikos artimi darbai, orientuoti į klubinę atmosferą, pavyzdžiui, nežinau, kai vat sėdit kokioj kavinėj ir ten kokia groja muzika be žodžių, tai vat čia vat kažkas į tą pusę. Vėliau prie projekto prisijungus vokalistai grupės skambesys įgavo ryškesnį identitetą. Atsirado melancholiškas, tačiau elegantiškas vokalas, kuris tapo vienu iš jų atpažįstamų bruožų. Didžiausia tarptautinį proveržį grupė pasiekė su kūriniais iš ankstyvųjų albumų ir ypač su daina Agitations Tropicales, bet čia turbūt prancūziškai reikėtų sakyti Agitations Tropicales, kuri tapo viena jų vizitinių ženklų. Šis kūrinys puikiai atspindi jų estetiką, pulsuoja ritmas, turi lengvą psichodelišką nuotaiką ir sukuria tropinės, bet kartu ir urbanistinės fantazijos pojūtį. Aš žinau, kad jums čia pasakoju, jūs turbūt galvojat, čia atrodo taip viskas naglai, bet žinau, kad taip ir yra. Nekasdienė muzika ir vėlesniuose albumuose grupė dar labiau išplėtė savo skambesį, įtraukdama daug pop struktūrų, emocingesnių melodijų ir brandesnį vokalo pasakojimą. Šiandien El Imperatriz laikoma viena svarbiausių naujosios prancūziškos elektroninės muzikos bangos grupių. Labai norėjau nukeliauti į koncertą, bet COVID-as, tėjo COVID-as ir nebenukeliavau, o dabar tiesiog tam nelabai turiu laiko. Tai šitą kūrinį galbūt kažkas esat girdėję, galbūt ne, bet jis tikrai pulsuoja vasarą ir turėtų, na manau, daugeliu gal visai būti ir nieko. Tai parašykit mums būtinai mobilią liniją, kaip jums šitas kūrinys, galbūt jį reikėtų net ir į grojaraštį traukti, o gal reikia daugiau ir nebegroti jo, bet man atrodo, kad turėtų jums patikti. Paklausykite.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Реклама. Turiu jums pamastymų į klausimą. O kodėl iš vis reikia rūšiuoti? Buityje susidarančios atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į sąvartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša. Be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų, gaminti aišku kabutėse ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. O būtent reikia tinkamai rūšiuoti įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos. Priminsim, kad į rūšiavimo konteinerius metamos tik pakuotės į popieriaus, kartono, plastiko, metalo. Stiklo konteinerius reikia mesti tik pakuočių atliekas. Į popieriaus, ko dar galima mesti makulatūrą. Stiklo pakuotė yra stikliniai buteliai, stiklainiai ir jų duženos, nes stiklo pakuotė yra veidrodžiai, lemputės, langų stiklai, krištolas, porcelianas, keramika, lėkštės, puodeliai, sočiai, taurės ir kita. Pavyzdžiui, plastikinių šukų negalima mesti plastiko konteinerį. Rūšiavimo sistema paremta ne medžiaga, o pakuotės principu, todėl įvairūs higieniniai skirti daiktai, plastikiniai buities daiktai, žaislai nėra laikomi pakuotėmis ir neturėtų atsidurti rūšiavimo konteineriuose. Atėjo laikas koncentruotis į kokybiško rūšiavimo mokymus, tai tampa ypač svarbu siekiant įgyvendinti vis griežtėjančius ES pakuočių atliekų perdirbimo tikslus. Kuo geriau rūšiuosime kiekvienas, tuo daugiau atliekų galės būti sėkmingai perdirbta. Eksperimento konteinerio krata metu bus galima klausyti, pamatyti realius pavyzdžius ir iš karto gauti atsakymą. Kviečiam pažvelgti savo kasdienius įpročius ir išvengti dažniausiai daromų rūšiavimo klaidų. Būtent renginys birželio 4 dieną 12 valandą vadinasi konteinerio krata, kviečiam visus kauniečius į neįlinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atviru dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje 21 Kaunas. Čia rūšiavimas taps ne teorija. Renginio metu ištrauksime visas atliekas iš plastiko konteinerio, aiškinsime, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus. Jūsų lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos ir prizai aktyviausiai dalyvausiems. Renginys yra nemokamas ir atviras visiems.

0: The Colors, Rolling Stones, kūrinys po truputėlį keliauja į pabaigą. Jeigu nežinot šios grupės iš pavadinimo, tai galiu pasakyti Italo disco. Vat būtent šita pati grupė labai tokį fainą kūrinuką. Pakūrusi The Rolling Stones, taip vadinasi jis. Mes turime 6 minutės iki 14, aš su jumis jau po truputėlį galvoju ir atsisveikinti. Susigirdime jau rytoj nuo 10, atkeliausiu pas Mantą ir toliau vasarosim čia kartu. Lygiai 14 dar ir naujausias kelyje žinios, taip kad gražaus pirmadienio, gražios pirmos vasaros dienos. Pasivaikščiokit, pasikultūrinkit, pasimėgaukit gražių orų ir linkiu visiems gražaus pirmadienio. Iki!
1: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę. Remember.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsintys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Kauno teigimų specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė paklausta apie šį specialų vizitą teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Kaip rašė BNS, dalyje Lietuvos gegužė du kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse ir Suomijoje. Prie vairo Vilniuje sekmadienį neblaivus įkliuvęs žurnalistas politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Tai, kas nutiko, nėra pateisinama, prisimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau. Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusių. Tai nepasikartos, socialiniame tinkle Facebook pirmadienį rašė Laučius. Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiema atsakomybę. Laučius veda laidas TV3 televizijoje, yra geopolitikos ir saugumo studijų centro analitikas. TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad sprendimas dėl Laučiaus ateities kanale bus priimtas matant pilną vaizdą ir po pokalbio su pačiu žurnalistu. Prokuratūros teismui pateiktose naujausiose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajono ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išlaidas. Generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkstančius eurų. Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagristo praturtėjimo, prašydama priteisti iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Edmundo Razvicko beveik 12 tūkstančių eurų minėtos savivaldybės naudai. Tyrimo duomenimis per 19-23 metų kadenciją šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 10 tūkstančių eurų vienu škūro įsigijimą. Kadencijos laikotarpiu Razvickas teikė įvairius čekius susijusius automobilio remontu, priežiūra, draudimu ir degalais. Nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 11 skirtingo mokėjimo kortelių, o kompensacijai teikė kvitus už benzino ir dizelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas dizelinu. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstą.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Radio stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Parduodė automobilį?
6: ZOAuto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAuto.
7: Parduodate automobilį
6: zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAuto.
7: Parduodate automobilį ir norite greitai.

Ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: Keturios minutės po 15 valandos. Sveiki visi radio kelyje bičiuliai. Na ir žinoma, sveikinimai visiems sulaukus pirmosios vasaros dienos. Na jau ją ir visai įpusėjus ir ko galėčiau jums palinkėti. Tikriausiai, na, per daug nedaug žodžiausių, tikiuosi, ši vasara jums bus pati geriausia per visą jūsų gyvenimą. Gal kiek nuvalkėtai pasakiau, bet, na, kogi daugiau galima norėti. Tik tai pačių geriausių dienų, pačių geriausių laikų, pačių geriausių šių trijų mėnesių ateinančių. Na ir taip pat čia atėjo pirmoji vasaros piko valanda, taip pat ir aš čia Daumantas savo pirmąją vasarą pasitinku radio kelyje eteryje ir tikrai labai džiaugiuosi galėdamas čia su jumis susigirdėti. Ir tikiuosi iš jūsų čia sulaukti kelių informacijos. Apie tai piko valanda ir yra, ir toliau bus. Tad jeigu norite mus informuoti apie kokius nors eismo įvykius, apie prabangias fotosesijas, apie visus kitus dalykus Kauno keliuose, kurie jūsų manimu yra aktualūs žinoti kitiems vairuotojams, rašykite, skambinkite ir Facebook'u galite su mumis susisiekti. Na, mūsų telefono numeris 0611 422 22, o Facebook'e mes vadinamės labai paprastai radijas kelyje, tad Messenger'iu galite su mumis susisiekti. Na ir taip, žinoma, kelyje radaras taip pat vis dar bus nuo 17 iki 18, na, galbūt vis tiek, vasara ateina, galbūt tos informacijos bus mažiau, bet jeigu jos turėsite, galėsite mums paskambinti gyvai į eterį ir pranešti visą savo turimą žinias ir taip pat du biletai į Cinnamon Kiną kažkam atiteks. Na ir keliausime jau prie mūsų pagrindinės temos Kauno kelių ir labai smagu, na, žinokite, tik atėjo 15 valanda ir iš karto žinučių mes turime. Rašo mums mūsų klausytojas Marius, sveiki, Veiverių gatvėje prie pervažos turime prabangę fotosesiją. Ačiū Mariau, būkite atsargus Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos. Taip pat rašo mums Andrius, mūsų klausytojas taip pat, tik prasidėjus laidai iš karto su mumis susisiekė. Sveiki, Baltų prospekte prie Oazės. Turime kino režisierių, kuris tikrina naują kamerą ir stebi perėjas, kuriuose tikisi rasti naujų talentų. Tad būkite atsargesni Baltų prospekte prie Oazės. Važiuokite tvarkingai, visi segėkite saugos diržus, nekalbėkite telefonais. Na, galbūt geriau, jeigu norite mums paskambinti, tikriausiai su kokia laisvų rankų įranga, arba sustokite ir tada mus informuokite. Na, arba čia tiesiog jūsų pasirinkimas, darykite kaip norite. O kitur, gerai, dabar pažiūrėkime eismo judėjimą. Na, o iš eismo judėjimo Kaune, na, kol kas vertėtų atkreipti dėmesį atvažiuojant nuo Karmėlavos, turime spūsti ties autotoje. Yra, na taip, ten kaip panašu, yra uždaryta eismo juosta ties autotoje. Tad ten taip pat yra ir įvykęs eismo įvykis, bet eismo įvykis yra nusileidus nuo Islandijos plento į nusileidžiant iš Islandijos plento į Muravos sankryžą, ten prie autotojos yra įvykęs tas eismo įvykis, tam panašu ir pareigūnai yra atvykę ir dar eismo juosta uždaryta, na tad žodžiu, nuo Islandijos plento spūstis yra nusileidžiant į Muravos sankryžą, taip pat ir atvažiuojant nuo Karmėlavos, na ir šiek tiek toliau už Muravos viaduko, nors man atrodo, galima sakyti iki pat Lezo, jeigu aš neklysiu pasakęs, ten tų spūščių yra, galbūt ir ne, galite mane pataisyti, bet nuo Karmėlavos atvažiuojant ties autotoja tikrai automobilių yra, tad teks truputėlį pastoviniuoti. Nu, visur kitur, tai tikrai per daug čia didelių problemų nėra, visur pravažiuosite gerai, tik tai tas, na, nežinau, ar per šiurkščiai pasakysiu, nelemtas Marijampolės plentas, šiuo metu tikriausiai daugelis vairuotojų tuos pačius žodžius pasako, galbūt net ir truputėlį blogiau, bet taip, atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės apie 10 minučių galite pastoviniuoti, o Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento apie 5 minutes, tad kol kas ten dar tikrai nieko, jokių didelių problemų Kaune šiuo metu nesimato. Tad bičiuliai, palinkėsiu puikios pirmosios vasaros dienos, na bent jau ją gerai užbaigti ir puikios popietės kartu su radiju kelyje.
3: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas, viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laiminė raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės, vejai ir gėlynui.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Radio Stotis.

23 minutės po 15 valandos, eteryje skamba Shepard Geronimo. Na, iš tikro, ši daina, kiek pramenu, paskutiniu metu buvo, tapus tokiu memu internete, prisimenant 2011 metų jaunimą. Na, bet gerai, vykime prie kelių ir žiūrėkime, kas čia vyksta Kaune. 0611-422-22 mums galite rašyti, skambinti, taip pat mus informuoti ir mūsų Facebook'e radijas kelyje. Mes tą informaciją priimame iki pat 19 valandos. Na, iki pat laidos pabaigos. Na ir apžvelkime tai, kas svarbiausia šiuo metu Kauno keliuose. Na, pradėkime nuo to, jog Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos Marius mus informavo, jog turime prabangę fotosesiją. Na, o Baltų prospekte rašo mūsų klausytojas Andrius, jog Baltų prospekte prie Oazės kino režisieriai su kameromis tikrina perėjas. Na, tad ten važiuokite saugiai, važiuokite taip, kaip priklauso, saugiu greičiu ir niekas ten prie jūsų neprikips. Na ir taip pat neperseniausiai sulaukiau žinutės, na tikrai kilo klausimas, kasgi ten vyksta. Atvažiuojant nuo Karmėlavos, nes atrodo, kad tikrai yra spūstis susidariusi. Na ir atrodo, kad taip, nuo Karmėlavos atvažiuojant link Muravos, čia eismo įvykis yra įvykęs prie autotojos. Tad, na, taip, spūstį mes turime. Prašo jūsų, na bent jau kaip rašo mūsų klausytojas, ar taip, mūsų klausytojas Egis rašo, iš senų žinučių dar vardą matau kol kas, nuo Karmėlavos link Muravos jau darosi spūstis. Kam išeina, apvažiuokite šitą atkarpą. Na, jeigu žinote kaip, tai pabandykite apvažiuoti. Jeigu jau nežinote, tada, na, teks truputėlį pastoviniuoti. Taip pat ir nuo Islandijos plento leidžiantis link Muravos sankryžos teks ten irgi ties autotoja truputėlį pastoviniuoti. Tačiau būkite atsargus, ten kiek matos ir viena eismo juosta yra ties autotoja uždaryta. Na, tai tikriausiai irgi ten situacijos negerina šie dalykai. Taip, toliau Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, apie 20 minučių teks pastoviniuoti iki Rokelių gatvės ir taip pat iš Balčkalnio gatvės link Marijampolės plento apie 10 minučių reikės pabūti. Bičiuliai, grįžtam prie geros muzikos, o visai neužilgo pažiūrėsime, kokie trys įdomiausi faktai yra įvykę šią Birželio pirmą dieną dienos top 3 rubrikoje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 32 minutės po 15 valandos. Bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Tikiuosi, kad šilta šiuo metu tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, šiuo metu iš Kauno studijos, na, tikrai galiu pasakyti, kad šilta, na, ir tiesiog keliaudamas iki studijos. Na, tikrai, Kaune geras oras, tikiuosi, visur kitur taip pat tie orai yra geri. O kodėl taip sakau? Na, nes šiuo metu esame susijungę į vieną bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Nu, tai darome kuomet turime rubriką. Pirmąją ir tai yra dienos top 3, tad kasgi šią birželio pirmąją įdomaus įvyko. Na, iš tikrųjų, daug, na, keletas garsių labai gimtadienių yra, na, bet pradėkime nuo pirmojo fakto, jis yra ne apie gimtadienį. 1880-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pradėjo veikti pirmasis viešas gatvės taksofonas. Tai buvo svarbus ryšių technologijų žingsnis, leidė žmonėms naudotis telefonu viešose vietose už mokestį. Taksofonai greitai paplito miestuose, geležinkelio stotyse, kitose viešose erdvėse, tapdami svarbia kasdienio bendravimo dalimi. Daugelį dešimtmečių taksofonai buvo vienas pagrindinių būdų susisiekti telefonu, keliaujant ar neturint namų telefono, kol juos palaipsniui pakeitė mobilieji telefonai. Na ir žymus gimtadienis. 1926 metais gimė Marilyn Monroe, kurios tikrasis vardas buvo Norma Jean Mortenson. Ji tapo viena garsiausių 20-ojo amžiaus kino ir popkultūros ikonų. Aktoriai išgarsėjo vaidmenimis filmuose Some Like It Hot, Gentlemen Prefer Blondies ir The Seven Year Itch. Ji buvo žinoma dėl savo charizmos, grožio ir išskirtinių įvaizdžio tapusio Hollywoodo simbolio. Na, nors Marilyn paliko šį pasaulį 62-aisiais, tačiau iki šiol išlieka viena žinomiausių ir labiausiai atpažįstamų kino istorijos asmenybių. Tūkstantis 1937 metais gimė Morganas Freemanas, vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų Holivudo aktorių. Na, jis išgarsėjo vaidmenimis filmuose Pabėgimas iš Aušenko. Iš tikrųjų, dar visai neseniai šitą filmą žiūrėjau, na, ir tikrai jums rekomenduoju, tiesiog labai, labai už širdies griebiantis. Taip pat filmas Septyni, Briusas Visagalis ir, na, taip, Million Dollar Baby. Neprisimenu lietuviško šio filmo pavadinimo, reikės pasidomėti ir taip pat, na, pelnė už šį filmą Oscar apdovanojimą. Morganas Freemanas garsėja ne tik stipriais vaidmenimis, bet ir išskirtiniu balsu, todėl dažnai įgarsina dokumentinius filmus bei įvairius projektus. Iki šiol jis laikomas viena ryškiausių kino industrijos asmenybių. Tiek faktų šiandien dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su Radiju kelyje.

0: Реклама.
1: Net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, tačiau praktika rodo ką kita. Kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata. O tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrušiotas konteinerio turinys. Neužtenka tik rušiuoti, reikia atkreipti dėmesį į rušiavimo kokybę. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdieniniame gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rušiuojamos atliekos tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Na, o kodėl reikia rušiuoti? Buityje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nelinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša. Be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Sužinokite, kaip tinkamai rušiuoti įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos. Na, o dabar apie patį renginį. Birželio 4 dieną, 12 valandą, kviečiame kauniečius į konteinerio kratą. Neįlinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje 21 Kaunas. Čia rušiavimas taps ne teorija. Renginio metu ištrauksime visas atliekas iš plastiko konteinerio, aiškinsimės, ką rušiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rušiavimas yra svarbus, ir taip pat lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiams dalyviams, ir renginys yra nemokamas ir atviras visiems, tad kviečiame jūs prisijungti.

0: Пико. Баланда.
1: Penkiolika minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Toliau kviečiu jūs dalintis Kauno kelių informaciją apie tai, ką jūs žinote, kur įvyko eismo įvykiai, prabangas autosesijos, spūstis ir panašiai. 0611-422-22 taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums rašyti, galite mus informuoti. Na, tikrai, Facebook'e laukime ir ten jūsų žinių. Gerai, o dabar pasižvalgykime į tai, kas Kaune vyksta, na, ar čia yra kokių, nelauktų pranešimų, kažkokių įvykių, galbūt spūsčių ir panašiai. Na, vis dar matome, jog Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos tikrai nelauktų pranešimų, kažkokių įvykių, galbūt spūsčių ir panašiai. Na, vis dar matome, jog Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos tikrai vyksta dar prabangiai.

0: eismo judėjimo. Šiuo metu panašu, kad prie autotojos yra įvykęs eismo įvykis. Ir, na, dar nėra pašalinti visi padariniai, bet panašu, kad jau nuo Karmėlavos atvažiuojant, ten jau spusties didesnės nebesimato. Ten jau yra, na, ganėtinai viskas ramu. Taip, bet šiuo metu jau sulėtėjame atvažiuojant iš Vilniaus. Už Krūnos tilto ties Martinova pamatysite jau ir tikrai nemaž... Na, sakykime tai, tai nėra kaip spustis, tiesiog lėtas eismo judėjimas. Na, vėliau galbūt bus traktuojama kaip ir spustis, tad nuo Martinovos iki maždaug Namuravos viduko, ten judame lėčiau šiuo metu. Taip, o toliau, na, galima skaiti, paieškosime truputėlį adatų šieno kupetoje. Pramonės prospektas ties Muravos sankryža šiek tiek pasispaudžia, taip pat Birželio 23 gatvėje, na, truputėlį žinoma dėl kelio darbų, bet jau iš tikro, na, smagu matyti, kad tie kelio darbai jau ten ganėtinai neblogai juda. Toliau Kovo 11 gatvėje, taip pat jie Savanorių prospektu lengvai pasispaudžia. Na, ką dar tenka matyti, kad Kipro Petrausko gatvė juda tiesiog lėčiau nuo parodos kalno, na, maždaug iki Savanorių prospekto, bet ten taip pat nieko per daug rimto nesimato. Na ir Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, virš 20 minučių teks pabūti, taip pat ir Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, na, ten teks pabūti apie, na, šiek tiek daugiau nei 10 minučių. Taip, na, o atvažiuojant dar labai lengvai nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos, ten taip pat to eismo judėjimo šiuo metu truputėlį matome. Na ir tai atrodo kol kas viskas, jeigu dar nebūtų Jotvingių gatvėje. Na, Jotvingių gatvėje panašu, kad ties Kauno, ties Tado Ivanausko progimnazija, ten kažkur yra uždarytas kelias. Tiksliau, eismo juosta yra uždaryta, na, dėl to ten Jotvingių gatvėje šiek tiek gali tekti, jeigu važiuosite pastoviniuoti. Ir taip, tai atrodo kol kas viskas, beveik tik 10 minučių lieka iki 16 valandos, toliau likite su radijų kelyje, praneškite mums visą savo turimas žinias iš Kauno kelių, na, o tikrai susigirdėsime 16 valandos žiniose.
1: Hei, ar jaučiat? Vasara kelyje.
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
4: Reklama.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
7: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Energija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga pirmadienį pasmerkė bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su Europos Sąjunga, didėja nusivylimų dėl to, kad Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Birželio 7 dienos parlamento rinkimai laikomi lakmuso papirėliu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangomis sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Facebook įraše su kraštutinė dešinė siejama frazė Good Night Left Side, lietuviškai labanakt kairioji pusė, panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina neinterpretuoti ir šią mintį suprasti tiesiogiai. Frazė Good Night Left Side įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Ji gimė kaip atsakas įsinestinti fašistų šūkį Good Night White Pride, lietuviškai labos nakties baltųjų pasididžiavime. Svečiams iš sostinės vienu įvarčiu įveikus šeimininkus Kauno Žalgirį Kasčiūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauką, kurioje matyti pats politikas laikantis pietų 4 šaliką. Greta nuotraukos parašyta ir minėta frazė. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą. Ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus, paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Peteris Madjaras ir jo partija TISA balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę, turėdami 2/3 daugumą parlamente, jie gali imtis esminių antidemokratinės politinės sistemos, kurią Orbanas sukūrė per 16 valdymo metų pokyčių. Nuo pat pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamašą Šujoką atsistatydinti. Madjaras Šujokui, kurį jis nekartą vadino Orbano marionete, buvo davęs laiko iki gegužės 31-osios palikti postą. Pirmadienį Vilniuje surengtas bendras Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdis, sutarta stiprinti bendradarbiavimą gynybos, civilio atsparumo, energetikos srityse. Lietuvos premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks nepajudinamai tvirta, o šiandien ypač svarbu, kad dalydamasi patirtimi pati Ukraina reikšmingai prisideda prie Lietuvos ir visos Europos saugumo stiprinimo, teigiama vyriausybės pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
4: Dešimt minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę bičiuliai, kurie... O ir sveiki visiems tiems, kurie galbūt ką tik prisijungė prie mūsų radijos stoties kelyje. Toliau pradedame vasarą čia piko valandoje ir mes toliau laukime čia jūsų pranešimų iš Kauno kelių. Na, tikiu, galbūt nesinori, ar ne, apie tas pustis ten dalintis tomis informacijomis. Dabar vasarą norisi atsipalaiduoti, apie tokias visas problemas negalvoti. Na, bet iš kitos pusės pagalvojus, jeigu klausote radio kelyje po 15 valandos ir klausotės piko valandos, tad tikriausiai jūs ir norite visas tas žinias išgirsti ir tikriausiai jūs patys tikrai norite jomis tomis žiniomis ir pasidalinti, jog mes galėtume perduoti visą tą informaciją kitiems radio kelyje bičiuliams. Taip pat nuo 17 valandos galėsite tai padaryti ir patys, galėsite skambinti gyvai į eterį, patys pasakyti Kauno kelių informaciją ir dar laimėti truputėlį prizų. Dabar stebėkime žiūrime į tai, kas vyksta Kauno keliuose. Na ir nuvykime į Veiverių gatvę. Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos vis dar vyksta prabangioji fotosesija, čia važiuokite atsargiau, neskubėkite, na ir taip pat dar vienas eismo įvykis yra matomas šiuo metu Kipro Petrausko gatvėje prie Express Marketo. Tad čia irgi pasisaugome, kažkas čia yra, na, įvykę. Toliau, na, matome lėtesnį judėjimą atvažiuojant nuo Vilniaus pusės, tad iš Vilniaus į Kauną važiuojant ties Martinava A1 kelyje, už Krūnos tilto truputėlį toliau pamatysite tikrai lėtesnį eismo judėjimą iki pat Muravos viduko. Toliau, na, matome ir šiaip Masiulio gatvė ties Petrašiūnų žiedu ir ateities plentas ties Petrašiūnų žiedu, šiek tiek yra pasispaudęs, toliau Pramonės prospektas ties Savanorių prospektu, šiek tiek eismo ten taip pat yra ir, na, vis dar eismo įvykis nėra susitvarkęs ties Autotoje, kažkas, na, ten, nežinau, kažkas tokio rimto ten yra nutikę, bet tai taip pat ir viena eismo juosta ten ties Autotoje yra uždaryta, na, o bendrai tai taip pat atvažiuojant nuo Muravos veduko pusės ties Muravos sankryža šiek tiek ir ten automobilių yra šiuo metu. Taip, Birželio 23-osios gatvėje ties Savanoriais, kovo 11-osios gatvėje lengvai ties Savanoriais, taip pat ir kur eismo įvykis yra įvykęs kaip Petrausko gatvėje ties Express Marketu, čia ir taip pat spūsčių turime, taip pat truputėlį link to Express Marketo kaip Petrausko gatvėje važiuojant link Savanorių prospekto. Taip, Karaliaus Mindaugo prospekte kol kas dar tikrai ten baisų reikalų nėra, apie kelias minutes pastoviniuosite važiuodami iki Aleksoto tilto. Taip, Vaidoto gatvė, na, jau šiek tiek yra pradėjus rodyti savo ženklų, na, bet irgi kelios minutės nuo hidroelektrinės, na, ir Marijampolės plentu, tai apie 20 minučių iki Rokelių gatvės nuo hidroelektrinės pusės, taip pat ir Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, na, apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Na, ir šiaip labai lengvai ten Pramonės prospekte ties 6 forto žiedu nuo chemijos žiedo, taip pat ties Telekomo sankryžą atvažiuojant nuo Taikos žiedo pusės ir dar kovo 11-osios gatvę atvažiuojant nuo 6 forto iki Taikos žiedo. Na, tad labai tokie minimalūs pasispaudimai, bent jau mano turimomis žiniomis, kol kas tikrai čia labai didelių problemų nėra. Na, nebent dabar jau pradeda matytis iš tikro atvažiuojant nuo Muravos veduko, ten atkarpoje link taip, link ašigalio statomo ten to veduko, juk šiaip turėtų, man atrodo, visai neužilgo ir atidaryti, ar ne? Tad ten jau pradeda labiau kaip į spūstį persiorientuoti tos žinias. Tad viskas, ką galėjau šiuo metu pasakyti, 14 minučių po 16 valandos visai neužilgo sužinosime, kokie mūsų orai laukia artimiausiu metu, nors tikiuosi, kad jie bus tikrai puikūs.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Sugrįžtu pas jūs trumpą informaciją iš kelių. Na, gavau balso žinutę nuo mūsų klausytojo Petro, na, kuris sakė, važiavo ties Mega, na ir paminėjo mano sakytą informaciją apie Jotvingių gatvę. Na, sakė, tikrai Jotvingių gatvė šiuo metu tik tai viena juosta yra palikta važiuoti. Na, ir per geras 5 minutes per tą Jotvingių gatvę pravažiavo. Na, sakė, jog erzina, bet, na, reikia turėti kantrybės, reikia pastoviniuoti. Na, ten kiek matosi, jo kelio darbai vyksta, tad, na, turėkite, bičiuliai, kantrybės. Taip, na, truputėlį vėliau pašnekėsime plačiau apie kelius, na, dabar metas apžvelgti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Radio stotis.
0: Antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Parduodė automobilį?
5: ZOAuto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. ZOAuto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
8: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 34 minutės po 16 valandos. Bičiuliai, kviečiu truputėlį pakalbėti apie automobilius, na ir auto visą pasaulį. Ir tai yra auto naujienos čia, tad pažiūrėkime, kokių naujienų šiandien čia mes turime. Vairuotojai planuojantis keliones po Europą su elektromobiliais ar hibridiniais automobiliais susidurs su griežtais apribojimais jūrų keltuose. Skirtingos Europos laivybos bendrovės taiko nevienodas transportavimo taisyklės, nuo ribojimo baterijos įkrovimo lygio iki visiško draudimo patekti į laivo denį. Nors Norvegija pirmauja elektromobilių plėtros srityje, vietos laivybos bendrovė Havila Voyages visiškai uždraudė elektromobilių, hibridų ir vandenilių automobilių gabenimą savo laivuose. Ši bendrovė šį sprendimą grindžia griežtai saugumo reikalavimais. Kilus gaisrui elektromobilio baterijoje, ugnies suvaldymo rizika atviroje jūroje yra per didelė ir kelia pavojų visam laivui. Pažymėtina, kad pačios Havila Voyages laivai yra varomi didelėmis baterijų sistemomis, leidžiančiamis plaukti be emisijų. Tačiau laivo baterijos yra izoliuotos specialiose priešgaisrinėse patalpose ir nuolat stebimos elementų lygmeniu, o užtikrinti tokios pat keleivių automobilių kontrolės neįmanoma. Įmonės atstovai pripažįsta, kad dėl šio draudimo praranda dalį pajamų, tačiau saugumo prioritetas išlieka svarbesnis. Mazda meta iššūkį elektromobiliams. Atnaujinti varikliai leis dar negreitai pamiršti degalines. Japonijos automobilių gamintoja Mazda atideda savarankišką elektromobilių plėtrą dešimtmečio pabaigai ir toliau investuoja į vidaus degimo variklių technologijas. Bendrovė patvirtino planus pristatyti pažangų benzininį keturių cilindrų variklį SkyActiv-Z, kuriame inžinieriai apjungs benzininių, dizelinių ir hibridinių sistemų veikimo principus. Tikimasi, kad šis sprendimas padidins šiluminį efektyvumą ir mažins anglies dioksido emisijas, neaukojant variklio galios. Naujasis SkyActiv-Z variklis debiutuos 2027-aisiais kartu su naujos kartos Mazda CX-5 modeliu. Šis agregatas pratęs anksčiau pristatytos SkyActiv-X serijos raidą, kurioje Mazda pirmoji serijinėje gamyboje pritaikė kibirkštimi valdomo slėginio uždegimo technologiją. Ši sistema sujungia benzininių ir dizelinių variklių veikimo savybės. Wow! Skirtingai nei tradiciniuose benzininiuose varikliuose, kur degalų mišinį uždega tik žvakė, SkyActiv sistemoje naudojamas itin liesas degalų mišinys, kuris iš pradžių stipriai suslegiamas. Na ir paskutinė žinia šiandien. Apie automobilius. Šių metų vasarį JAV atstovų rūmams pateiktas transporto priemonių modernizavimo aktas. Gegužės pabaigoje šis projektas papildytas pataisomis, kuriomis siekiame apsaugoti automobilių pramonę nuo užsienio valstybių, ypač Kinijos įtakos. Pagal siūlomą įstatymą bendrovė kontroliuoja JAV priešišką valstybę. Negalės gaminti, parduoti ar importuoti transporto priemonių į šalį nei tiesiogiai, nei per trečiąsias šalis. Įstatymą numatyta, kad tokia kontrolė fiksuojama tuomet, kai užsienio subjektai tiesiogiai ir netiesiogiai valdo bent 15% įmonės akcijų. Šiuo metu Kinijos atstovų dalis Mercedes-Benz grupėje viršė numatytą ribą Pekine. Taip, Pekine įsikūrusi valstybinė automobilių gamintoja BAIC Group nuo 2019 valdo beveik 10% akcijų. Dar 6,69% akcijų nuo 2018 per bendrovę Tenacity Free Prospect Investment priklauso Kinijos įkūrėjų Li Shufu. Bendra šių Kinijos investuotojų valdomo akcijų dalis siekia 19,65%. Tokios auto naujienos šiandien piko valandos programoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 42 minutės po 16 valandos, vis, na, su kiekviena minute arčiau artėjame kelyje radaro, na, žinoma, visada išlieka klausimas, kiek tas radaras aktyvus, nes, na, visos naujienos priklauso, žinoma, nuo to, kiek turime spuščių ir visų kitų eismo įvykių. Na, bet jeigu norėsite patys mums perduoti žinias gyvai, norėsite patys pasakyti kitiems klausytojams radio kelyje eteryje, galėsite skambinti mūsų gyvoji telefonu kelyje radare ir tada jau aš galėsiu truputėlį palisėti, o jūs galėsite patys savo žiniomis pasidalinti. Bet dabar dar nėra ta metas, dabar metas dar man paskaitinėti žinias, jūsų siustas, kai ką pavyko susirinkti ir pačiam, bet žinoma, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai 0611 422. Na, taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite jo, galite mus informuoti. Na ir, žinote, kartais būna tokių skambučių, kuomet na, tenka sulaukti tokių skambučių, kuomet klausytojas paskambina ir pasako, na, tiesiog tokia ilga informacija gera, bet tokia ilga litanija apie Kauno kelius, na, aš kaip pats Kaune gyvenu šiuo metu 7-8 mėnesiai, dabar net nežinau, kaip pasakyti, tai kartais reikia lėčiau, tad jeigu skambinate ir esate pasiruošę daug informacijos, tai jeigu galite truputėlį prilėtikite savo tempą, na, nes kartais tikrai neįmanoma spėti jūs rašyti, tad tiesiog informuoju jūs, kad neskubėkite, ramiai savo informaciją išdiktuokite ir aš ją paprastai užsirašysiu. Gerai, na, o dabar Kaune, kas vyksta? Pradėkime nuo galbūt prabangių fotosesijų, nuo Veiverių gatvės, tai tiesiog nepaleidžia Holivudo režisieriai. Ar Veiverių gatvėje yra labai gražių vaizdų? Na, ten yra, aišku, Dariaus ir Grėno aerodromas, bet tikriausiai galbūt dėl to ten kokią nors, nežinau, filmuoja veiksmo sceną, ar ne, ten aerodrome, galbūt ten Holivudo filmuotojai, režisieriai, tad gal ten, na, tikrai gera, graži vieta pasifilmuoti, bet taip, vis dar Veiverių gatvėje ties geležinkelio pervažą, važiuojame atsargiau, neskubame. Taip, vis dar eismo įvykis yra, na, aktyvus Petrausko gatvėje ties Savanorių prospektu, ten jis šiek tiek, na, ne tai, kas šiek tiek, bet, na, ten turime ir spūšių ties to eismo įvykiu, tas eismo įvykis yra įvykęs prie Express Market, kuris yra visai čia šalia Savanorių prospekto, na, ir spūsti ten turime maždaug iki Kauno kolegijos nusidriekusią. Taip, dar vienas eismo įvykis Baranausko gatvėje, na, truputėlį toliau studentų gatvės pavažiavus link Telekomo sankryžos, turime dar vieną tą įvykį. Taip, ar daugiau eismo įvykių mes čia turime, labai tikiuosi, kad ne, na, dabar vykime prie spuščių nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos viaduko, ten, na, nuo Martinavos ir, arba, sakykime taip, truputėlį toliau už Krūnos tilto pavažiavę pamatysite jau be prasidedančią spūstį. Taip pat netoli Martinavos tai eismo įvykis ten yra įvykęs, tai tikriausiai ten situacijos taip pat negerina nuo Karmėlavos atvažiuojant ties Muravos viaduku, ten taip pat spaudžiamės ir vis dar, na, nesusitvarkė situacija ties Autotoje, eismo įvykis ten vis dar yra įvykęs. Ir, na, spūstis taip pat atvažiuojant nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos irgi, na, ten pasispaudimas yra išlikęs. Dar vienas eismo įvykis įvykęs pramonės žiede, na, iš taip atvažiuojant nuo Saulėtekio žiedo, nuo Saulėtekio žiedo pramonės prospektu, čia pat įvažiuojant į pramonės žiedą, eismo įvykis yra. Na ir bendrai, iš tikro pramonės prospektas, na, beveik visas spaudžiasi, taip pat ir Draugystės gatvė ten nuo pramonės prospektų iki Taikos žiedo, na ir pats Taikos prospektas, tai kol kas ten dar visai yra tvarkinga situacija, tik tai gal truputį nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo, na ir už Telekomo sankryžos turime šiokią tokią spūstį iki Aklųjų sankryžos. Birželio 23-osios gatvėje ten taip pat spūšių turime, toliau Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais. Irgi pasispaudžia Šiaurės prospektas, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Raudonvario plentas ten, na, taip, nuo miesto atvažiuojant jau galima skaitytis Kauno autobusais ten tų spuščių yra, na, tad ties Antera, sakykim tai, ties Antera spūstis prasideda važiuojant tiesiai į Raudonvarį, Raudonvario plentu, truputėlį šakių plentas ties Akademija pasispaudžia, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, Šventos Gertrūdos gatvė truputėlį, Veiverių gatvė ties ten turime spūsčių ties Aleksoto tiltu. Truputėlį taip pat ir Europos prospektas ties Veiveriais, truputėlį Veiveriai link Europos prospekto, na, bet ten labai smulkiai pasispaudžiame. Toliau Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės iki Barktas ties Veiveriais, truputėlį Veiveriai link Europos prospekto, na, bet ten labai smulkiai pasispaudžiame. Toliau Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės, šiek tiek

0: irgi. Naujasis plento tik pradedant važiuoti, spūstis yra iki tilto gatvės, natrų, žinoma, truputėlį mažiau atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės Vaidoto gatvė iki tilto gatvės ir taip pat Marijampolės plentas. Virš 20 minučių stovėsime atvažiuodami nuo hidroelektrinės pusės iki Rokelių gatvės ir taip pat Palčkalnio gatvė iki Marijampolės plento teks pabūti apie 10 minučių, tad kantrybės reikės ir ten turėti. Taip, na ir atrodo tai kol kas viskas iš visų tų aktualiausių žinių, kurias galėjau pasakyti Kaune, jeigu manote, kad klystu, galite mums parašyti 0611422 arba mūsų Facebook'e, kaip tik matau jau kažkas. Petras mums atsiuntė balsų žinutę, ją visai neužilgo paklausysiu ir tą informaciją pasidalinsiu truputėlį vėliau. Likite su radiju kelyje, visai neužilgo ir pradėsime kelyje radarą.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Bičiuliai, trumpam sugrįžtu pas jūs. Kelyje radarą pradėsime, na, kažkur už gerų 15 minučių. Na, o neperseniausiu sulaukiu skambučio nuo mūsų klausytojo. Na, sako, jog važiuojant nuo... Taip, Baranausko gatve važiuojant link Telekomo sankryžos, na, čia ganėtinai netoli jos, truputėlį toliau už studentų gatvės, čia mes turime įvykusi vis dar eismo įvykį, na, kuriame autobusas į lengvąją automobilį, yra atsidrenkęs, tad vis dar, na, būkite atidus, būkite truputėlį atsargesni. Likite su radiju kelyje.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelių Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame pirmąjį vasaros kelyje radarą 2026-aisiais 0374222202. Mes čia laukime skambučių jūsų gyvųjį eterį, tad jeigu patys paskambinsite, nepabijosite ir visiems kitiems pranešite savo turimą Kauno kelių informaciją, jūs galite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, svarbiausia, kai paskambinate, išklausyti kelyje radaro iki galo, na ir... Pasiimti tuos bilietus, paaiškinsime jums, kai tai padaryti. Kelyje radaras aktyvuotas, 0374222202, tad, na, bet kuriuo atveju, žinokite, kad čia galite su mumis susisiekti, kad galite mums skambinti ir jūs esate čia laukiami. Na, o gerai, kol kas apžiūrėkime informaciją tuomet, kas bent jau iki radaro buvo surinkta. Tad taip, ką mes matome, eismo įvykį Piliakalnio gatvėje, na čia netoli Jėsos plento, būkite atsargus, čia taip pat ir spūsti turime iki pat Jėsos plento Piliakalnio gatvėje, na ir toliau. Ar vis dar turime Veiverių gatvėje prabangę fotosesiją, na čia panašu, kad Veiverių gatvė pagaliau paliko visi Holivudo režisieriai, tad čia galite truputėlį atsipalaiduoti. Eismo įvykis atvažiuojant na, nuo Aleksoto pusės link Akropolio, bet čia na, truputėlį toliau už Circle K degalinės turime eismo įvykį dar vieną įvykus ir turime pirmąjį skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, gyvi, kuo vardu?
2: Esu Tomas.
1: Tomai, kaip laikote šią pirmą birželio vasaros dieną?
2: Labai smagiai, karšta, smagu.
1: Karšta, turite kokių planų jau susiplanavęs šiai vasarai, kur atostogausite ir panašiai?
2: Daug planų, man atrodo, pas visus daug planų vasarą yra tingėti, ilsėtis.
1: Gera žinoti. Puiku, bet smagu, kad esate su radijų kelyje ir nepatingite mums paskambinti. Taigi, kas vyksta šiuo metu keliuose? Kurgi jūs galbūt spaudžiatės ir panašiai?
2: Realiai dabar va prie šešto forto žiedo bandau pakliūti jį. Gatvių galbūt nelabai įvardinsiu tiksliai, žinokite.
1: Supratau.
2: Bet vat, nuo senuko judu ir stovi mašinos baisu. Žiedas šešto forto apkrautas.
1: Wow.
2: Paskui prie policijos senai chemijos gatvėj, taip vadinasi. Tai smagu labai Kaunas daug tvarkosi. Bet labai gaila, kad visą miestą iš karto tvarko, tai dėl to atrodo visuose galvose yra tų kamštukų, sakiau.
1: Ai, supratau, gerai, na, jau yra, kaip yra, ką čia padarysi, bet iš jūsų balso girdžiu, kad jūs vis tiek pozityvumą išlaikote, ar ne?
2: Nelabai, tiek radio eterį turbūt negalima, tik tai būt piktiem, keiktis, žino, pribūt.
1: Ai, nu taip, ne, taip, tikrai, na, gal jau čia palaikykime, ar ne? Galite asmeniškai savo pasakyti, ką norite, bet radio kelyje eteryje gražiau. Gerai.
2: Tai dažnai, man atrodo, daug vairuotojų patys su savim kalbasi mašinai.
1: Aš vienas iš tų esu. Ačiū Tomai labai už informaciją ir gerams vakaro. Iki.
2: Taip.
1: Taip, Tomai, ir nepamirškite klausyti radaro iki galo, gal jūs būsite tas, kuriam atiteks du bilietai į Cinnamon kiną. Na taip, jeigu paskambinate į radiją, kaip Tomas teisingai sako, gal ir nėra kartais to pozityvumo tose spūstise stovint, bet geriau pasakykime savo asmeniškai tuos negražesnius žodžius, o į radiją mes tik tai gėlytės išskleiskime ir būkime, na gerai, galime būti truputėlį realistai, bet jau visiškai pasileisti negalime, vis tiek, ar ne, tiesioginis eteris, reikia truputį kartais tos arklius privaržyti. Taip, turime eismo įvykį pramonės žiede, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip, atvažiuojant nuo draugystės gatvės pusės link pramonės žiedo, čia mes turime ties Circle K degalinę, na tik įvažiuojant į pramonės žiedą, eismo įvykis. Turime dar vieną skambutį kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Buongiorno, su pirmadieniu visus, sveiki, gyvi.
1: Buongiorno, kaip gyvena gintarai?
3: Labai gerai, šiandien visus sveikinam su vasara, tikimės, kad bus saulė, gausim vitamino D, geros nuotaikos, gero pozityvumo, nuoširdumo, švelnumo ir meilės visiems.
1: Supratau. Ir vitamino K taip pat gausime vitamino kelyje.
3: Tai vienu žodžiu, taip, trafikai Linkovos gatvė, Varnių gatvė, dabar Jonavos gatvė. Na, vienu žodžiu, kaip ir visur. Tai linkėjimus noriu perduoti visom pinkonai buhalterijai, paskui Amovos, paskui Žalgirio fanams, wow. Kas krepšinį, kas palaiko Utenos, kas Klaipėdos fanams. Nu, tai, kai sakoma, gero krepšinio, geros nuotaikos, gero pirmadienio, gero eismo, kai sakoma, neskubėkit, geriau klausykit muziką, kelyje, ne tik. Ir vienu žodžiu, vienas su vienu kitu padėkit ir bendraukit. Ir gero vakaro visiems.
1: Puiku, Gintarai, ačiū labai už skambutį.
3: Visiems linkėjimai, viso.
1: Iki. Buongiorno Gintaras, kaip visada, su informacija, su palinkėjimais Žalgirio fanams, kelyje klausytojams. Ir taip, na ne vien vitamino D, bet ir vitamino K jūs gausite klausydami radio kelyje. Na, žinote, net ir saulės nereikia kelyje paklausai ir to vitamino D jūs iš karto gaunate. 0374222 02 radaras ir toliau yra atidarytas, o aš tuomet dar toliau pildau iš savęs informaciją. Taip, na iš tikro visas pramonės prospektas šiuo metu spaudžiasi, tai ne tik apie šeštą forto žiedą, bet bent jau na, iš bendros informacijos, tai tikrai pramonės šiuo metu na, skaudina vairuotojus. Taip pat važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, ten dar prieš Martinavą. Didžiausios spūstis prasideda iki pat Muravos veduko, iš Ramučio atvažiuojant link ateities plento, pats ateities plentas ties ten A1 keliu, ties Ramučiais ten irgi yra pasispaudęs, iš Karmėlavos atvažiuojant link Islandijos plento, ten irgi spūstis yra na nemažas, prieš pat veduko norint kilti. Taip, na ir šiaip savanorių prospektas ties Birželio 23, ties kovo 19 gatvė, ten turime na, tų spūščių truputėlį. Primenu bičiuliai, kad dar turite laiko, galite skambinti mums į radarą, kol čia skaitau turimą bendrą informaciją 0374222202 ir galite laimėti du bilietus į Sino Monkiną. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu? Sveiki, ar girdime jūs? Panašu, kad ragelis pakeltas, bet su mumis nieko šnekėti nenori. Gerai, tai dar tada palaukime ir galbūt jau su mumis norės pradėti šnekėti, gal čia net telefonas čia kažką užgrybavo. Taip, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė, kaip ir sakė, na, ties Islandijos plentu truputėlį pasispaudusi, na, turime pakartoti nuo skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita, kaip jums šiandien pirmoji vasaros diena?
4: Gerai, šiltas smagu.
1: Šiltas smagu. Tai ir jūs jau šiai vasarai esate prisiplanavusi kokių nors kelių keliauti kelyje?
4: Taip.
1: Supratau. Puiku, gera žinoti. Na jau toliau į asmeniškumus neįsiu, tad galbūt praneškite, ką jūs matote šiuo metu Kauno keliuose.
4: Tai pramonės prospektas nuo pramonės maksimos link chemijos žiedą užsikišę.
1: Taip.
4: Bet dar mačiau labai užsikišę yra ir nuo pramonės maksimos draugystės gatvė iki draugystės žiedo.
1: Ai, ne, super.
4: Ten irgi gan stovėjo mašinas nejudėjo, tai gal sudėtingai draugystės žiedą patekti.
1: Ai, supratau. Netoks ir draugystės žiedas tikriausiai šiuo metu, jeigu ten taip sunku patekti, bet tikėkime, kad greitai viskas susitvarkys. Supratau, Rita, ačiū labai, puikios jums vasaros ir gerai palisėkite, kuomet tik ateis tas atostogų metas.
4: Ačiū.
1: Iki, Rita. Taip, ir visiems kitiems, kuo puikiausios vasaros, bičiuliai, smagu, kad tą pirmą vasaros dieną, ir jeigu visą vasarą leisite su radiju kelyje, nesuksite savo galvos dėl jokių grojaraščių ir panašiai, įsijungite kelyje ir girdite vien tik gerą muziką ir geras Kauno kelių naujienas. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip laikote šią pirmą vasaros dieną?
5: Ne, blogai, tik tai biškai tenka pastoviniuot, kaip ir visada, tai Baranausko gatvė pasikišus, taikos, tvirtovės, aklųjų sankryža, taip pat ir Varnių gatvė biškai tenka.
1: Supratau, na...
5: Nu, nėra labai ten žiauriai, bet tenka pastovėti.
1: Bet tenka pastovėti. Supratau, Andriau, ačiū už dar vieną skambutį į kelyje radarą. Gero vakaro ir iki.
5: Dėkui visam.
1: Taip, visi paskambinę, primenu, turite šansą laimėti prizus, du bilietus į Sino Monkiną. Na, tikriausiai tą jau žinote daugumą atmintinai, kai kurie galbūt nauji klausytojai dar norėtų prigriebti vieną kitą bilietuką. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai, kaip jūs laikotės šią vasaros dieną, pačią pirmąją?
6: Visai nuotekos nebogus, iš tikrųjų laukiu vasaros ir jie atėjo, dar tokia šilta diena, nevijuota. Kamščių iš tikrųjų, va, apie kamščius kalbam mažiau, kol ne šiandien nuo ryto. Kolegos pasakojo, dabar pasakojo, tolikai vieną vietą dabar strigau prie savo čia kur neturgavėtis link savanorių atvažiuoji, tai iš dviejų pusių čia kamščiuojasi labai.
1: Ai, supratau. Na, vis tiek, ar ne? Vasara, bet vis tiek padovanoja tų spuščių.
6: O šiaip tai, kol kas, kur važiavau daug nuo sargienų, tai Milikonį ten nelabai pasispaudė ant kalno, tai laisviau kažkur pavažiavau.
1: Supratau, Petrai. Na, gerai, gera žinoti, kad turime galbūt ir spuščių, šiek tiek ir laisvų kelių. Ačiū Jums, ačiū už puikų skambutį ir geros
6: ačiū
1: Jums vasaros.
6: Ir iki.
1: Iki, Petrai. 0374-222-02, kol Jūs esate aktyvus, tol aš dar palieku. Radarą atidaryta. Taip, iš tikro eismo įvykis yra įvykęs, dar vienas čia neperseniausiai bent jau pavyko pastebėti Radvilėnų plente. Na, čia tik nuo tunelio gatvės atrodo pavažiavus toliau Radvilėnų plentu link, pavyzdžiui, na, link Baranausko gatvės, bet čia visai šalia tunelio gatvės kažkas čia yra įvykę. Taip pat ir spaudžiasi ir tas pats Radvilėnų plentas. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto spaudžiasi, turime ir Mickevičiaus gatvėje, Maironio gatvėje, Raudonvario plentas ten taip pat, na dar nuo miesto atvažiuojant dar prieš pat Raudonvario, prieš pat Ermitažo, ten jau gerokai prieš pat Ermitažo tų spušių yra ir Raudonvario važiuojant, tikrai tų spušių yra. Ateities plentas taip pat link Petrašiūnų spaudžiasi kovo 11-osios gatvė tarp 6 forto žiedo ir tarp Taikos žiedo, ten tų pasispaudimų yra Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki, na, protarpiais taip sunkiau, tai kai kur daugiau tų tarpų yra. Na, tiesiog, Taikos prospekte bus reikalų atvažiuojant iki Aklųjų sankryžos. Taip, na ir ką dar tenka pamatyti, na, jog Vytauto prospektas taip pat iki tunelio gatvės, ten tų spuščių irgi yra Vyverių gatvė ties Europos prospektu, pats Europos prospektas nuo Čiurlionio tilto iki Europos prospekt, tiksliau nuo Čiurlionio tilto Europos prospektu iki Vyverių gatvės, ten taip pat tų spuščių yra. Taip, Jasios plentas link Vaidoto gatvės, na taip, Jasios plentas link Vaidoto gatvės ir pati Vaidoto gatvės spaudžiasi iki pat tilto gatvės, na mažiau nuo hidroelektrinės pusės atvažiuojant tų spuščių yra ir Marijampolės plentu, plente, dar nuo atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės. Apie, na, 20 minučių teks pastoviniuoti ir Balčkalnio gatvė, šiuo metu bent jau kiek tenka matyti, apie 10 minučių gal truputėlį daugiau. Ir taip, atrodo, kad viskas šiuo metu, ką galėjau pasakyti, su jūsų pagalba, tiek ir kiek pats man, kiek pačiam pavyksta susirinkti tų žinių. Toliau eteryje skambės Tomi Kešas, padarykime pertrauką jau kelyje radare, mes tą pirmąjį radarą uždarome ir paklausime truputėlį geros muzikos. Likite su radijų kelyje, sugrįšime, kai tik galėsime greičiau.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Dvidešimt minučių lieka iki 18 valandos. Čia 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias dienos žinias. Na, o dabar kviečiu jūsų dalyvauti antrajame kelyje radare 0374222202. Laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na, o jeigu paskambinsite jūs patys, pasidalinsite Kauno kelių informaciją patys, leisite man pailsėti truputėlį ir, na, juk jūs važiuojate Kaune, juk jūs matote viską geriausiai, ypač dabar, kai geras oras, saulė šviečia, na, visą kelią nušviečia tiesiog tobulai. Turime klausytoją, pakeliame ragelį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Labai, Valentas pasaulyje.
1: Sveiki, Valentai, kaip jums vasaros pradžia?
2: Smagu. Oras geras, smagu.
1: Supratau. Šiuo metu darbuojatės, ar ne?
2: Dirbam.
1: Dirbate, ar ne? Supratau.
2: Dabar kovo 19 gatvė nuo draugystės žiedo link šešto forto automobilio eilė.
1: Ar ne? Supratau.
2: Ypač antroji juostai važiuoti į šešto forto žiedą.
1: Liūdnokai, ar ne, šiuo metu?
2: Jo, eilutės kaip reikalas.
1: Eilutės kaip reikalas, supratau. Kad kaip reikalas jos greičiau ir pasibaigtų. Valentai, ačiū labai už skambutį. Geros jums visos vasaros.
2: Iki malonaus.
1: Iki. Taip, nuo, na, kaip ir minėjo, taip, nuo draugystės gatvės važiuojant iki šešto forto žiedo, na, ypač antrąją juostą didelės spūstis šiuo metu yra, tad tenka pasispušiuoti didelės eilės. 0374222202, toliau kviečiam jūs skambinti, kviečiam jūs dalintis Kauno kelių informaciją ir jau visai neužilgo iš tikrųjų sužinosime, kas laimės du bilietus į Cinnamon Kiną, jog iš visų paskambinusių jų mes sukame, na, iš jūsų vardų sukame stebuklingai ratuką ir kažkino vardas tame ratuke atsisuka ir padovanojame du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad vasaros pradžia. Laimite bilietus į Cinnamon Kiną. Ar įsivaizduojate geresnę vasaros pradžią? Turbūt, kad įsivaizduojate, bet nemanau, kad čia yra tikrai blogas variantas, tikrai labai puikus. Taip, na, o dabar tuomet pasižvalgykime, kol dar laukime skambučių, tai, kas, na, bendrai vis dar vyksta Kauno keliuose, atvažiuojant nuo už Krūnos tilto pavažiavę nuo Vilniaus, pamatysite ties Martinava, kaip visada, na, čia jau irgi tampa šita vieta tokia nuvalkiota, kaip ir Marijampolės plentas. Šiuo metu spūstis iki pat Muravos veduko, apie 20 minučių teks pabūti, taip pat ir nuo Karmėlavos norint pakilti į veduką, prieš veduką ten jau taip pat spūščių yra ir teks pastoviniuoti. Taip, ką dar šiuo metu mes galime pamatyti, na, tai jog vis dar Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo, tada nuo Taikos žiedo truputėlį iki Telekomo sankryžos ir nuo Telekomo sankryžos tada truputėlį turime iki Basanavičiaus alėjas. Automobilių Birželio 23 gatvėje tie savanoriais, kovo 11 gatvėje tie savanoriais. Ten turime tų spuščių Šiaurės prospekte ties Jonavos gatvėje, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ten kaip visada labai panašus reikalai yra. Na ir taip, bent jau mums ne per seniausiai buvo atsiuntęs balsų žinutė, gal truputėlį ir seniau. Petras sakė, jog Jotvingių gatvėje, na, šiuo metu jau ten yra pralaisvėję. Automobiliai, pralaisvėjęs kelias, tad ten jau šiek tiek geriau yra pravažiuoti. Nebestoviniuojame tiek daug. Raudonvario plente, ten įprasti reikalai. Iš atvažiuojant iš miesto pusės prieš Ermitažą, automobiliai iki, na, važiuojant toliau, iki į Raudonvario pusę tikrai jų bus. Ir atvažiuojant nuo Akademijos iki Raudonvario plento, ten taip pat, na, jau prieš pat pakilimą į Raudonvario plentą, ten stovime dar, na, pačiame A5 kelyje. Dar yra tų spūščių šiek tiek nusidriekusių. Taip, stebime toliau, ką dar galėtume pasakyti. Tunelio gatvėje, na, čia irgi nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, ten maždaug tų automobilių. Yra, matau, kažkas mums skambinate į mūsų gyvąją, na, ne į mūsų gyvąją liniją, bet į mūsų studijos telefoną. Numerį 492 galu, paskambink mums mūsų gyvuoju telefonu 0374222202. Tad, na, jeigu šiuo metu nepavyks prisiskambinti į mūsų studijos telefoną. Taip, eismo įvykis dar matos iš tikrųjų įvykęs Radvilėnų plente. nuo tunelio gatvės, truputėlį toliau pavažiavus iki Baranausko gatvės, link Baranausko gatvės, bet na čia visai ir tai tunelio gatvės tas eismo įvykis vis dar yra fiksuojamas. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto, ten kaip, na, kaip dažnai, iki pat Maironio gatvės automobilių šiuo metu yra, taip pat Mickevičiaus gatvė iki Karaliaus Mindaugo prospekto. Na, ateities plente jau šiek tiek reikalai yra geresni, kovo 11-osios gatvėje nuo 6-ojo forto žiedo iki Taikos žiedo, šiek tiek tų pasispaudimų irgi matome. Vaidoto gatvė, Jėsos plentas, visas yra pasispaudęs, taip pat ir Vaidoto gatvė iki pat tilto gatvės nuo Jėsos plento žiūrint, nuo hidroelektrinės vis dar taip pat Vaidoto gatvė, na bet mažiau, nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės ir Marijampolės plentas. Teks pabūti nemenkai, apie 20 minučių atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės ir apie 5 minutės nuo Balčkolnio gatvės iki Marijampolės plento. Na ir, na taip, manau, kad jau ką galėjau tą pasakiau, bet na dar tenka pamatyti, kad ir Varnių gatvė truputėlį nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės šiek tiek tų pasispaudimų yra. Na ir taip, kas be būtų keista, na kol kas neturime jokių naujienų apie prabangias fotosesijas, kad jų čia kažkur būtų daug, bet apskritai, na kol kas Vyverių gatvėje mes tik tai turėjome vieną fotosesiją, galbūt jūs žinote daugiau. Na bet matau, kad reikia jau padaryti reklaminę pauzę, o po jos reikia įsiaiškinti ir kas laimė du bilietus į Cinnamon kiną. Tad likite toliau su radiju kelyje ir su trečioju radaru sugrįšime visai netrukus.
0: Radio Stotis. Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame

Eismo įvykis yra įvykęs Juozapavičiaus prospekte. Na čia, sakyčiau taip, prie pat Kauno Ramos jis čia yra įvykęs, tad čia būkite taip pat atsargesni, važiuokite saugiai. Na ir Vaidoto gatvė, Jėsos plentas ties Vaidoto gatvė ties Tilto gatvė ir čia, na, šiek tiek dar teks pastoviniuoti pačią Vaidoto gatvę, nors jau ir dabar, iš tikro, jau nebetraktuojama ten kaip spustis, tiesiog lėtesnis eismo judėjimas. Bet dar nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu atvažiuojant iki Rokelių gatvės apie 15 minučių teks pastoviniuoti, na, o Palčkalnio gatvėje jau pačioje ten apie 10 minučių dabar jau gali tekti dar vis pabūti iki Marijampolės plento. Ir tikriausiai iš tikro, tų spūsčių jau čia gerokai yra sumažėję Kaune, na, neskaitant ten kelių vietų, bet viskas. Tuomet stabdome radarą, matomai jau ir skambučių čia yra apmažėję gerokai, tad pažiūrėkime, kas laimės bilietus į Cinnamon Kiną. Tad aš dabar turiu jūsų vardus savo stebuklingame ratuke, mes jos truputėlį išdėliokime kitaip, kad nebūtų taip, kad čia pirmas skambino, antras ir panašiai. Truputėlį, kad būtų įdomumo. Sukame ratuką ir žiūrime, kas laimė pirmosius vasaros bilietus į Cinnamon Kiną kelyje radare. Ir šiandien bilietus į Cinnamon Kiną laimi mūsų klausytojas Valentas. Valentai, sveikiname jūs. Jau tikriausiai ne pirmąjį kartą laimite, bet tai jums yra, na, prizas už tai, kad jūs tikrai atsakingai visados dalyvaujate radare ir visados pasidalinate puikiai informaciją. Tad kaip visada tikriausiai žinote, kaip čia ką reikia daryti, 0611422 su mumis susisiekite ir pasakysime, kaip tie bilietai jums atiteks. Ir jums žinoma, Valentai, plojimai atitenka. Ir visi kiti, galite dalyvauti ir vasarą, ir ne vasarą, mes tos bilietus kelyje radare daliname. Viskas, ką reikia padaryti, jums paskambinti, dalyvauti ir nenuliūsti, nes prizai visados yra dalinami ir kažkada jūsų laikas tikrai ateis. Bičiuliai, viskas. Tie kol kas šiame radare 18 valandą susigirdime žiniose, taip pat programa toliau tęsis iki pat 19 valandos ir tikrai bus čia ką nuveikti. Likite kartu su Radiju kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga pirmadienį pasmerkė, bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus, Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką.

0: Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su Europos Sąjunga, didėjant nusivylimui dėl to, kad Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu. Birželio 7 dienos parlamento rinkimai laikomi lakmuso popierėliu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano pastangoms sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Lietuva ir Ukraina pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros Brave Lithuania programos sukūrimo, kuria siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą, kuriant gynybos inovacijas bei sparčiau jas pritaikant praktikoje. Programa veiks kaip dvišalė platforma skirta remti Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, inovatorius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Rusija pirmadienį iki lapkričio pabaigos uždraudė aviacinių degalų eksportą. Šis sprendimas priimtas Ukrainai intensyvinant smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir vamzdynams. Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas suintensyvino Rusijos energetikos objektų puolimą, taikydamasis į objektus net Uralo kalnuose. Šios atakos dažnai sukelia didelius gaisrus, tačiau jų poveikį vertinti sudėtinga. Rusija Ukraina gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, rodo pirmadienį paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbimų kasdienio ataskaitų suvestine, gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Ruso atako akivaizdoje Kyjivas intensyvina prašymų sąjungininkams suteikti paramos oro gynybai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Sveiki sugrįžę, susigirdime po kelyje. Radaro, po tos aktyviausios valandos Kauno keliuose. Na ir noriu pasveikinti mūsų klausytoją Valentą, kuris yra aktyvus, pastovus radaro dalyvis ir šiandien jam atsisuko sėkmė ir laimėjo 2 bilietus į Cinnamon Kiną ir svarbiausia į tuos 2 bilietus atsiėmė. Tad Valentai, tau didžiausi sveikinimai ir mes labai džiaugiamės tavimi. O dabar vykime į Kauno kelius, na ir pažiūrėkime tą informaciją, kuri yra po radaro valandų, na ir akivaizdžiai bent jau tiek iš pranešimų, tiek iš savo surinktos informacijos tikrai tenka matyti, jog Kaune tikrai spūsčių yra daug mažiau, jeigu jų apskritai dar kai kur yra. Na, Marijampolės plentų net nelieskime, ten visada yra spūsčių, naktį, dieną ar nežinau net kada. 0611-422-22 ir toliau lauksime jūsų pranešimų iki pat laidos pabaigos. Čia galite dalinti savo žiniomis apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas. Na, žodžiu, viskas, kas jūsų manimu yra svarbu Kaune vairuojančiam žmogui. Taip pat galite mus susekti ir Facebook'e, radijas kelyje, messengeriu parašyti, atsiųsti balso žinutę, kaip tik jums yra patogiau. Gerai, na, pažiūrėkime, kągi dar čia galima jums pranešti šiuo metu. Na, Birželio 23 gatvėje iš tikro dar truputėlį aktyvesnis eismas. Matosi ten truputėlį Žukausko gatvė ties Savanorių prospektu, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė dar šiek tiek, labai minimaliai Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na, tikrai, ganėtinai jau čia visur yra ramu. Na, kol kas apie prabangias fotosesijas. Žinių, žinokite, dar neturime jokių įspėjamųjų signalų. Šiuo metu taip pat, nėra matyti, bet jūs tai galite pakeisti. Juk jūs važiuojate Kaune, matote viską geriausiai, ypač, kaip sakiau, dabar saulė šviečia, puikiai matyti kviečia, tad, galite matyti geriau nei bet kada, kas vyksta Kauno keliuose. Taip, iš tikro, Gelškeliuko gatvėje, na čia iš tikrųjų truputėlį toliau čia nuo Kauno, bet turime ties čia Beliškė, jeigu neklystu, ar čia Armaniškiai, na ne pačiame Kaune, bet šiek tiek taip netikėtai ten yra didesnio suvažiavimo Karalius Mindaugo prospekte, na ten truputėlį yra toliau automobilių už Virštino gatvės, bet iki Aleksoto tilto, taip pat 2-3 minutės tikrai neilgiau. Na ir gerai, pakapstėme adatą šieno kupetose, o dabar pažiūrėkime į tai, kas vyksta Marijampolės plente. Marijampolės plente nuo hidroelektrinės dar apie 15 minučių iki Rokelių gatvės teks pastoviniuoti, taip pat iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento apie 10 minučių. Ir nėra čia ką daugiau labai be pridėti. Gera matyti, kad eismo įvykių bent jau šiuo metu nėra matyti ir jokių kitų blogų dalykų, na, jeigu jų ir yra kaip spūstis, tai jų mažėja. Ir kodėl, kaip aš tai pasakau, pamatau eismo įvykį. Taip, visgi yra eismo įvykis ir dar Raudonvario plente tų spūščių yra. Truputėlį toliau už Ermitažo jų pamatysite. Važiuojant į Raudonvario pusę, taip, vis dar ten spūščių yra ir eismo įvykis. Raudonvario plente, na, čia pat didelė avarija, čia yra fiksuojama, kažkas čia tikrai negero nutiko. Galbūt žinosite, Raudonvario plentu, na, čia tik atrodo susikirtime kartu su vakariniu aplinkeliu. Čia kažkas yra, na, bent jau traktuojama kaip didelė avarija. Galbūt jūs žinote, kokia čia ta didelė avarija ir kas ten įvyko. 0611-422-22, na taip, Raudonvario plentas, čia ties 18 valanda nusprendė. Štai tokia žinutė mums šauti. Gerai, kol kas tiek žinių čia yra. Neužilgo sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Taip pat laukia ir 24 valandų žiūrimiausių rubriką. Pažiūrėsime, kokios dainos buvo populiariausios tokiose platformose kaip Instagram, TikTok ir Shazam. Toliau gera muzika ir likite toliau su Radio Kelyje.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 210. Vilniuje.
1: 23 minutės po 18 valandos, pakalbėkime apie orus. Antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Let's come together.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

24 valandų žiūrimiausi, paskutinė. Rubrika šiandien, šią pirmąją birželio dieną piko valandoje. Na ir mes joje apžvelgsime, kokios trys populiariausios dainos kiekvienoje platformoje, Instagrame, TikTok ir Shazame buvo labiausiai naudojamos per paskutinėsias 24 valandas. Na ir Instagrame galime pasidžiaugti, kad turime visiškas naujienas, kaip ir kiekvieną savaitę, na o TikTokas ir Shazamas, na kartais kokią vieną kitą naują naujieną įdeda ir po to mėnesiais tos pačios dainos dažniausiai kartojasi. Na, bet tuomet pradėsime nuo Instagramo ir pažiūrėkime visas tas naujienas, kurias galime čia jums pristatyti. Taip, tad Instagrame trečioje vietoje turime Marko Cartwright, kuris, na, su savo kūriniu trečioje vietoje užima šiuo metu Instagrame, na, daina vadinasi Real Ones Never Break. Tad paklausykime šios dienos trumpos iškarpos ir nuspręskime, kodėlgi ši daina buvo tokia populiari per paskutinėsias 24 valandas.

Na ir taip, ką tik girdėjote Marką Cartwrightą Real Ones Never Break. Taip, nemėlosiu, ką tik pamiršau sujungti mikrofoną, dėl to buvo truputėlį tylos. Tad taip, vykime į antrą vietą. Antroje vietoje turime Lato ir Doja Cat ir dainą OK. Paklausykime, ko ši daina taip pakerėjo Instagramo vartotojus.

Girdėjote antrą Instagramo vietą, nu dabar nuvykime pasižvalgyti į pirmoje vietoje. Ir pirmoje vietoje Ariana Grande sugrįžta į topus su savo daina I hate that you made... Taip. Hate that I made you love me. Na taip, pagaliau ištarėme šį pavadinimą taip, kaip priklauso, o dabar paklausykime, kodėl ši daina tokia yra populiari.

Na taip, Ariana Grande yra Ariana Grande, su jos nieko, na tiesiog nieko nesumaišysi. Vykime į TikToko top 3, trečioje vietoje, tikrai visiems jau gerai pamenamas, na jeigu klausote šios rubrikos, tai tikrai žinosite Aya Nakamura ir Ko Pines. Paklausykime šios dienos, kodėlgi ji vis dar TikToke, na tiesiog drebina šią platformą.

Tokia ta trečia vieta. Antroje vietoje net nesistengsiu, žinokite, pasakyti dainos atlikėjo, nes pavadinimai yra, jeigu neklystu, japoniškais rašmenimis, tad pasakysiu tik dainos pavadinimą. Ir tai yra Kurosao de Vidro. Tad, na, paklausykime, kuogi šis kūrinys. Ir kokiagi apskritai čia galbūt kalba dar dainuoja šioje dainoje.

Tokia antroji vieta. Na, dabar paklausykime pirmosios TikToko vietos. Ir tai yra Copacabana, BLMD. Ir dainos pavadinimas, na, ką tik girdėjote, Body Pata Pata, Thailand Edit. Tad kodėl ši daina vis dar yra tope? Na, pabandykite nuspręsti. Pagrokime jos ištrauką.

Na štai ir girdėjote visą TikToko top 3-tuką. Na dabar vykime į Šazamą, kur dažniausiai, na irgi tų naujienų per daugiausia nebūna. Na o trečioje vietoje Hugel and Salto ir tai yra Jamaican Bam Bam. Paklausykime jos trumpai.

Antroje vietoje Shazamo platformoje turime taip, Slayer ir... Ar čia Slater? Ne Slayer, o Slater ir daina Dance. Ir tai yra visiško naujiena, paklausykime jos trumpai.

Gerai, nemeluosiu, tikriausiai pirmąjį kartą per visą šios rubrikos istoriją, kuomet čia dirbu radio kelyje eteryje, man tikrai nuoširdžiai patinka daina. Na ir manau, aš ją dar paklausysiu daugiau ir po eterio, ir galbūt dar ją šiaip pagrosiu, kada piko valandoje. Na, o dabar pirmoji vieta, ir tai yra senas geras The Chemical Brothers gabalas, kuris vadinasi Go, tad jį ir pagrokime dabar.

0: Na ir ką, viskas, bičiuliai, tai buvo visos populiariausios dainos, tiek TikTok'e, tiek Shazam'e, tiek Instagram'e. Ir su šia rubrika aš noriu su jumis atsisveikinti. Šiandien čia prie mikrofono šias 4 valandas nuo 15 buvau aš, Daumantas. Tikiuosi, kad ši pirmoji vasaros diena jums buvo puiki, nuostabi ir visos kitos likusios dienos tikrai nebus prastesnės. Tad susigirdėsime rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Važiuokite saugiai, gerai pailsėkite ir susigirdime rytoj. Linkiu jums visiems gero vakaro ir, na, puikių kelių, jeigu šiuo metu jais riedate.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Johnson, ascendente no armora.
1: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Reklama. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kaunas savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

just for you. I bloom just for you.

0: Johnson ascendente no armora.
1: Radio Stotis.

0: ascendenteno armora.
1: Radio Stotis.